0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danes zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. So za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in signala, na kakšen način in zakaj. Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej, ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesla, torej 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter pol dnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata, primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1851 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätsamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej Alexa, levo desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Tech so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranje ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih ozorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredoval je tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: vista, baby.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na upoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi upoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, ker ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
3: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. So za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 3 zjutraj in če ste še vedno po konci, pol ste že uradno del naše nočne izmene. Dobar večer, družba, oziroma dobro jutro. Teja Arlič se druži med vami. Zdaj nekateri nas poslušate v službi, nekateri se vozite, nekateri se šele vračate domov, no nekateri pa že spijo in nas ne slišijo, ampak nad zato mi ostajamo skupaj na aktualu.

na dobalo. Če je kdo na morju, jo ima, zdaj res na dobalo. Dobro jutro. Zdaj pa prihaja vaša všeca eden tistih komadov, pri katerih verjetno ni treba veliko razlagati. Srce nije kamen, ker srce pač ni kamen. Lahko se delamo močne, lahko rečemo, da nas nič več ne boli, ampak potem pa pride ena pesem, en von, eno sporočilo ali pa en človek, mi pa se vse spet vrne nazaj in vse se spremeni. In mogoče je ravno zato ta pesem tudi po tolikoh letih še vedno tako močna. Je to še znal zapeti tisto, česar marsikdo ne zna niti povedati na glas.

Cacao Tequila, to Frischen Komad grupe Vigor na aktualu. Dobro jutro! Na vrsti pa je ena ljubezenska zgodba, ki je nastala med dvema radijskima kolegoma, našo Martino Švab in Klemnom Bunderlo, ki sta združila glasova v pesmi Bodi ob meni. Dobro jutro!

Brian Adams je leta 95 zapel vprašanje, ki je pravzaprav precej težko. Ste že kdaj zares ljubili žensko?

Malo pomalo, karma na aktualu, dobro jutro in še malo pa bomo vstopili v novo uro, ko bo čas za novice sveta športa, športno jutro, do tedaj pa še nekaj res dobrih komadov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danes zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Peter Grašo na aktualu za dobro jutro družba, Teja Arlič pa se tu pa tam oglaša med komadi. V tej uri pa bom dejansko tudi kaj pametnega povedala, ker je čas za novice iz sveta športa, tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. Naslednji tekmec v ponedeljek je Grčija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kolesarka Urška Žigar je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so včeraj sporočili iz njene ekipe, so naslednje zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Aktualno. Narejen za moja ušesa.
1: To je športno jutro na Aktualno.
2: Nogometaši Barcelone so na začetku nove sezone strelsko zelo razpoloženi. V prvih šestih uradnih tekmah so dosegli 26 golov ali v povprečju 4,33 na dvoboj. Včeraj so bili v petem krogu španske lige v gosteh boljši od Levanteja 4-2.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes se bo zvečer oblačnost od severa postopno povečala, po noči bo nato pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo občasne manjše padavine, sredi dneva bodo predvsem krajevne padavine in lahko tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Supan in Mojca Špitalar. Vesela, da sva v vajni družbi, upava, da je tako tudi obratno. Oddaja Kumov pogled na vzgor je tole, v kateri se dotikamo takšnih ali drugačnih duhovnih tem, seveda z Rokom upava, da ste radi v najni družbi ter da se mogoče naučite in izveste kaj novega. Bomo pa danes začeli s 14. septembrom, ki ga moramo omeniti, to je praznik povišanja Svetega križa. Skoraj 300 let je bil gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji in ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti gospodov grob in križ. In so ga tudi razkrili, tako grob in našli križ. Konstantin je dal nad gospodovim grobom sezidati cerkev in sicer cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo, cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, posvečeni sta bili 13. septembra leta 335. V veličastni cerkvi Božjega groba oziroma Svetega križa so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo Svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje Svetega križa. Tako je posvečenje dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik v čast Svetemu križu. Kmalu so obhajali ta praznik tudi v Carigradu, no v Rimu ga je uvedel v 7. stoletju papež Gregor Veliki. Nas pa praznik spodbuja, da

živo vero častimo podobo križa, veliko znamenje krščanstva. Na križu je trpel sam Božji sin Jezus Kristus. Na njem je umrl on, ki ga je Bog dal za vse nas, ki je vstal od mrtvih in sedaj pri očetu prosi za nas. Praznik nas tudi spominja, da je Božja ljubezen tako velika in močna, da je izničila lastnega sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen vedno združena z žrtvijo. Ljubezen je lastno, da se žrtvuje, da trpi in da se izniči, piše France Oražem v knjigi Leto Kristusove skrivnosti. Praznik povišanja svetega križa nas tako vabi, naj bi se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. In križ nam tudi govori, da je na začetku vsega vedno ljubezen. In govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ, piše France Oražem, vedno kliče v zavesti Jezusove besede, če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo našel.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca pa se bova v tem trenutku v oddaji lotila prehrane. Ampak ker tu ni kuharska oddaja, seveda ne bodo na vrsti recepti ali drugi kuharski nasveti, dotaknila se bova virskih pravil prehranjevanja. Tema je malo obsežna, tako da se jo bomo verjetno dotaknili tudi v eni od prihodnjih oddaj. Ampak za začetek. Židovska vera in islam. Dve pomembnejši svetovni verstvi imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal. In 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košer. V skupino z versko pogojenimi pravili prehranjevanja lahko uvrstimo tudi 828 milijonov hindujcev, ki ne uživajo govedine. Ja, zato bo tema nekoliko obširna. Pa se najprej lotimo besede košer. Zakoni košerja temelijo na Tori ali Pentateuhu. Gre za prvih pet Mojzesovih knjig, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Večino zakonov je smiselnih v povezavi z namenom ohranjanja zdravja, vendar temelijo na verskih prepričanjih. Osnovna pravila so: rastlinska hrana je sprejemljiva ali košer, kot ji rečemo, uživanje mesa je dovoljeno, če odstranijo kri, meso in mleko morajo strogo ločevati in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Obstajajo tri različne kategorije hrane. Tako imenovana hrana košer, ki je sprejemljiva, hrana parve, ki je neutralna, in hrana traif. Lahko jo opišemo kot nesprejemljiva hrana. Izdelke parve ali neutralne lahko uporabljajo v mesnih in mlečnih jedeh. Vsa rastlinska hrana je v principu košer, lahko rečemo, vendar za njo veljata dve pravili. Orlah, ki prepoveduje uživanje sadežev z dreves, ki so mlajša od 3 let, ker veljajo za neobrezana, in Jošon, ki prepoveduje uživanje žita, ki je zraslo pred prejšnjo židovsko veliko nočjo. Pri pripravi rastlinske hrane morajo paziti, da ne vsebuje žuželk, saj te, z redkimi izjemami, niso košer. Recimo zato se ortodoksni židi zaradi tega izogibajo zelenjavi, ki jo težko čistijo. Recimo brokoli je ena izmed teh. Prepovedano je uživanje mesa in masti žrtvovanih živali. Prav tako ne smejo jesti živali, ki so umrle naravne smrti, so bolne ali pa so poginile zaradi bolezni. Prepovedano je tudi uživanje živih živali, kar vključuje tudi oplojena jajca. Izmed kopitarjev lahko jedo le živali, ki prežvekujejo in imajo preklana kopita. Omejitev pri pticah je bolj podrobno opredeljena, no to ne smejo biti recimo plenilske ptice ali ptice s prednjim prstom. Za uživanje so recimo dovoljene ptice, ki se združijo v jate, recimo svojo hrano jamejo v zraku in jo nato zaužijejo na tleh, tako da jo raztrgajo s kljunom. Zato ptice, ki se prehranjujejo z ribami, recimo niso košer. Med ribami pa so primerne samo tiste, ki imajo plavuti in luske. Uživanje ostalih vodnih živali in mehkuščev pa je strogo prepovedano in prav tako je prepovedano recimo uživanje žuželk, razen kobilic in čričkov. Obstajajo tudi stroge zahteve za opremo in postopke pri pripravi košer hrane. Recimo, posoda ne sme biti porozna in se mora enostavno čistiti. Torej, govorimo o steklu, nerjaveče jeklo ali pa druge kovine. Postopek čiščenja pa je povsem odvisen od tega, s čim je oprema prej prišla v stik. Osnovno čiščenje pa zajema izpraznitev posode za 24 ur in polnjenje z vrelo vodo čez rob. Izdelavo in čiščenje posode za in opreme, recimo pa nadzoruje sam rabin. Ja, v današnji oddaji smo se dotaknili verskega pravila prehranjevanja, tako imenovane košer. košer hrane. V nadaljevanju, tudi v prihodnjih oddajah, se bomo dotaknili tudi islamskega pravila prehranjevanja, pa tudi kako hrano pripravljajo in jedo v hinduizmu. No, o tem pa seveda naslednjič. Hvala za vašo pozornost in se slišimo v prihodnji oddaji. Rok Zupan in Bojca Špitalar pa samo kličeva. Srečno, nasvidenje!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes se bo zvečer oblačnost od severa postopno povečala. Ponoči bo nato pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne padavine in lahko tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša se bo sestal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, s katerim bosta po pričakovanjih govorila predvsem o povečanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Premijer Janša ima predvideno tudi srečanje s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Začelo se bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V spredju bo sredin letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji. Evroposlanci imajo na dnevnem redu še številne druge teme, ki so v zadnjih mesecih zaznamovale dogajanje v Evropi in po svetu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, prepričitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa čaka tretja tekma evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21. uri pomerila z Grčijo. Slovenski odbojkari pa bodo znova v vlogi favoritov. Včeraj so na drugi tekmi evropskega prvenstva s 3-0 premagali Švedsko in tako v okviru skupine A dosegli še drugo suvereno zmago. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Ponedeljkovo jutro, 6:03, za danes pa napovedano precej oblačno vreme z rahlim dežjem in možnimi nevihtami, se pa bo že popoldne umirilo in do zvečer popolnoma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes pa med 22 in 25, na Primorskem bo šlo do 27 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto smer Maribor. Pričakujte zastoje. Sicer pa jutranji zastoji že na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski od Lukovice že proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil sporočate na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: minute čez 6, danes je ponedeljek, 14. septembra. Ene tople pozdrave, veliko čaja, veliko limone, veliko objemov, veliko počitka, veliko vode tokrat želimo naši Martini Švab, ki doma se bori z...
1: V bistvu čim več unih antibakterij želimo.
2: Jaz bi temu rekel prvi padli vojak. Prvi padli vojak, vremenskih sprememb, ja, tako da, lej, to je normalno, vse nas to čaka.
1: Kdo bo padel naslednji? Mene tudi neki malo boli,
2: ampak ne, vrede.
1: Ti boš padel naslednji?
2: Jaz sem se nekaj preveč objemo zanim z njo.
0: Veliko smo se objemali, tako da samo še vprašanje časa.
2: Nav zgodbe ne objemaj se.
0: Vsi ostali, ki ste morda doma ostali, obležali, držimo pesti, da se čim prej, da čim prej postanete to, kar ste bili pred tem. Tako da je veliko dobrega, veliko lepega. Objemo poljubov, tokrat ne, ampak veliko čaja, limone, vode, kaj še paše, kaj na hrvaško prematuri, recimo, s čim se zdravite?
2: Žajbel,
0: ok.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: Ena taka bo polnoma ponedeljkova, da nas pomiri vse skupaj s svetom in ja.
1: V soboto sem spila ogromno žajblja,
2: ja.
1: Zato sem zdrava kot ren.
2: Ne, ne liker, hajde, ne, ne liker, raslina.
1: Žajblo,
2: kje so bili naučeni ti
1: žajblo? Žajblovo pivo.
0: Ok, Oliver, dobro jutro.

0: Ritual Kum. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.

0: Rič, spet na glavu v ponedeljkovem jutru, 25 minut še 6. In ena novica, ki ponedeljek naredi še bolj vesel, bolj veder, bomo rekli. Imamo novico, ki bo Jureta, verjetno tudi Hajdi, osrečila, ampak Matija se bo vzela ta čudovit nasmeh iz obraza. Letos gremo na zimski čas nekoliko prej in sicer v noči 24. na 25. oktober. Malce prej kot ponavadi, tako pa se upadajo v vikendi, oziroma končno nazaj na pravi čas, kratka.
1: To ni pravi čas, to je, tema je o petih je tema. Jaz si, poletni čas je idealen, pravi čas, sonce začer, sonce tu, sonce tam, sonce posledno.
0: Zimski čas je naš naravni čas, Matija.
1: Naravno je, poldne
0: ob 12. Poleti smo vse zamaknili uro naprej, ne moreš reči poldne, poleti ob 12, ker je poldne ob enih, a veš?
2: Ja.
0: Vse skupaj smo zamaknili za eno uro. To je naš biološki.
2: Vidiš, Matija, mogoče pa zato ti še nisi navadil. Človek zaradi poletnega časa zamuja že pol leta.
1: Ne, samo moje telo zavrača tisti sistem. Ne odgovarja mi.
2: Matijas, kak sistem? Ti si zamudil tudi na zimski čas. Tvoje telo očitno zavrača službo.
1: Ne, jaz poslušam svojo biološko uro.
2: Ampak oktobra dobiš eno uro nazaj in takrat boš pol mogoče končno točen.
1: Ne bom, ker jaz... Navno, ben to skril od mene, jaz sem še zmer vedel, da imam še eno uro.
2: Ampak ti si edini človek, ko mu država da, podari eno uro in ti še vedno zamudiš.
1: Ja, to je pa res.
0: Ti, kaj pa če bi, ne bi?
1: Kaj?
0: Ti želiš, da bi poletni čas bil celo leto?
1: Valjda, sej to je edini pravilen čas.
0: Potem bi decembra recimo sonce vzhajalo šele recimo ob pol devetih.
1: Ne.
0: Bi šele prvi sončni žarek ujeli sredi zime, sredi decembra.
1: Ne. Sam, lej, okej, mogoče, tudi ja. Ampak meni bi to idealno bilo. Jaz pred sončnim vzhodom itak nisem človek.
0: A mislim, da bomo vsi najprej vprašali direktorja, kateri čas je njemu najljubši.
2: Zakaj pa direktorja?
0: A zimski ali poletni, ker to je edini čas, ki prinaša direktorjev, edini čas, ki prinaša plačo, tako da to je tako čas.
1: To je zelo dragocen in kratek čas.
0: Sak, kaj misliš kratek?
3: Ja, kratek. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: V bistvu nisem prepričan, kaj je krajš. Tist trenutek, ko njegov čas prinaša men plačo, ali tist čas, kakor se moja plača ostane pre men.
0: Vidiš, če bi vedel, kdaj ima direktor budilko, tega komentarja ne bi bilo zdaj v etru.
1: In mene skrbi tista ena ura več, ker to je ena ura več za zdržati moj plači.
0: Dobro jutro.
1: Kaj smo
0: še vedno smo v poletnem času.
1: Že tako smo
0: mislim, na bralični trade.

0: Tomislav. Peter Lenz.
1: Ja, Peter Lenz, točno tam, točno tam.
0: Tomislav Radić, pa Peter Lenz. Klapa in trade, tudi se vidimo že čez dobre pol ure v glasbenem dvoboju.
1: In 26. septembra v Hotelu Dolenc, Novo mesto, točno ob 8. uri. Vse, kar želi tudi Nona od našega Matjasa, je tako
2: bodan.
0: Se že pripravila, vesela.
2: Ej, že glanca une... Čevličke.
0: Številka
2: 34. Po moje.
1: Babena tudi Nona in Nona. Vsi pravzaprav Hotel Dolenc.
0: 2 minuti čez pol sedmo. Eno lepo dobro jutro in pa precej oblačno bo danes z rahlim dežjem in možnimi nevihtami. Popoldne pa bo dež ponehal. Najvišje dnevne temperature danes med 22 in 25 stopinj. Jutri pa večinoma jasno z nekaj več megle v notranjosti. Sončno pa bo tudi v sredo. Trenutno v Ljubljani 15.
3: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Ok, no v glavnem v Ljubljani 15, Novo mesto, Murska Sobota 16, v slovenski Istri pa 20 stopinj. Jure, zvoli.
1: Precej ohlajeno jutro, ja.
0: Precej ohlajeno. Deževno
1: ohlajeno. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto. Smer Maribor ostaja pa še nekaj gneče in zastojev, tako da za vsakem zastoju seveda še napomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje. Previdno, da ne pride do naleta, tudi tam zastoj. Jutranji klasični zastoji pa na dolenjski avtocesti od Biča od Grosuplja, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski od Vrhnika, vse proti Ljubljani. Dober kilometer, dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar pa v Rihtarovcih pri Radencih. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bodo!

0: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Dobrodošli v ponedeljkovem jutru 14. septembra. Ena aktualna, vedno aktualna tematika, ne moremo reči, lahko rečemo tudi problematika, piše svet24.si. V Sloveniji imamo skoraj 230 tisoč registriranih psov. Sledimo skoraj 4 milijona.
3: Okay.
2: In beremo zgodbo bravke, ki so, marsikdo se bo poistovetil, beremo zgodbo bravke, ki sosedov pes redno prihaja na dvorišče, celo na verando, nadleguje mačko, bil je še agresiven, lastnik pa na opozorila ne reagira. Poznamo, vsi imamo enega takega v ulici. Po zakonu pa mora biti pes na javnem mestu pod nadzorom, za škodo, ki je povzroči, pa seveda odgovarja lastnik. Tako da lahko ukrepamo, če nas zadeva moti.
3: Ja. Veš, kdo mene najbolj razjezi? Tisti, ko vidijo, da se je pes pokakal sred zelenice, pa grejo naprej, odkorakajo, kot da ni bilo nič.
2: Okej. Okay. Zdaj, potem imaš še, to je ta druga klasika na naših mestih, ne?
3: Ja.
2: Pes opravi svoje na pločniku, ko si rekla, ali na travniku, lastnik pa pogleda in
3: gre naprej.
2: In gre naprej, ja.
3: To bi bilo treba kaznovati.
4: Ja.
3: Ja.
4: Je pa res, da človek, marsikdo nima sploh sabo povodca, ne? Za te pse, tako da če pride na verando ali pa na zelenico, ti ga ne moreš sploh umakniti.
2: Kako je zdaj? Tega ne razume. Imaš žep, prečko, pobereš in greš naprej.
3: Ja, točno to, ne pa pol, da smrdi po celem mestu.
2: Nekateri imajo psa za družinskega člana, recimo. Samo očitno, ta del ni njihov, je tako?
4: Ne.
2: Kaj se strinjamo? Gledate tako, kot da nista še videla psa, kot da še nista videla...
4: Strinjava se, da imajo za družinski člana. Sam, glej, tako, komu rekel, če imaš psa, ti dobiš cel paket.
2: Tako. Dobiš sprehode, veselje, družbo.
4: In drek.
2: Tega ne možeš pustiti občini potem.
4: Ne.
3: Pobereš in greš.
1: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
2: Vem, da je bila tematika, ni bila za zajtrk, ampak me razumemo.
3: Razumemo. Razumemo.

0: Ritual Kum.
1: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Srčne melodije.
3: V družbi najdražjih.
2: Doma na aktualu.

vedno in mu zdaj povsod.

0: je ljuba, da boli. Martin Žunec prihaja na VIP-obisk ta četrtek, komaj čakam, sem velik fan. V četrtek ob 9. VIP-obisk, torej Martin Žunec.
1: Upam, da se Martina do takrat pozdravi.
0: Martina pride, v vsakem primeru.
1: Sigurno? Rekla,
0: pride v vsakem primeru. Tega ne bi spustila v življenju.
1: Tudi če brez obeh
0: bog. Očitno ima poročanje, prej smo govorili, svet24.si vpliv na dogajanje. Namreč prejšnji teden so pisali o težavah s psi, in, ki uhajajo z dvorišč in tako dalje. Čez vikend pa že posledice. Ne vem, če je povezano, ampak v Izoli je pes 76-letnika ušel iz dvorišča in se zapletel v spor, potem s psom 65-letne sprehajalke, potem pa spor se ni končal samo pri psih, ampak sta se sprla potem še lastnika.
1: Kaj?
0: 76-letnik je potem mlajšo sprehajalko, ne moram reči, utaril. Z bambusovo palico se je lotil.
1: Kje je dobil bambusovo palico?
2: Čak.
0: Bambusi rastejo sicer pas, v naši Istri.
2: Pas ti ujde, začne se prepir in kje takrat ti najdeš bambus?
1: Bambus.
0: Očitno je bil gospod opremljen kot panda.
2: No, ja, kot kung fu panda. Kot kung fu panda. In to kaj, pas brez povodca, lastnik z bambusom, to je... To je kung fu panda, po primorsko kung fu panda, kako bilo? Ma kung fu panda.
1: Ne, čist enostavno, kaj smo se naučili, nauk je pse na povodce.
0: Tudi nekatere lastnike bi morali včasih dati na povodce.
2: To ja, pa bambus stran od obih. Posekajmo bambuse.
1: Kira ste bambus?
0: V Istri. Mamo, basi.
1: Bambus.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Gre za eno ključnih predvolilnih obljub demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev SKOK-a in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Predlog je pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Na povabilo predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes na uradnem obisku v Sloveniji predsednik moldavskega parlamenta Igor Grosu z delegacijo. Ta se bo med drugim srečal tudi z ministrom za zunanje in evropske zadeve Tonetom Kajzerjem in predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta tudi o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na nebu bo danes ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere. Astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Štiri minute čez sedmo ponedeljkovo jutro, danes pa večinoma oblačno vreme z nekaj dežja in pa možnimi nevihtami. Popoldne se bo umirilo in do večera popolnoma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes med 22 in 25, trenutno pa med 14 v Kranju in 20 v Kopru.
10: Dobro jutro, na ceste prometna nesreča, ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne pride do naleta, nastaje pa zastoj. Ustvarimo seveda tudi v tem zastoju reševani pas in ga držimo. Prometna nesreča, prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj jutranji pa na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja. Na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski vse od Vodic proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola v Richtarovcih pri Radencih. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: drži se, pozdravi se in veliko počivaj, mi te pogrešamo. Držimo pesti, da boš čim prej nazaj. Danes je ponedeljek 14.9. in vikend je bil lep, idealen za izlete, za sprehode, za fešte, Matijas, absolutno.
1: Ej, jaz sem drugač bil na eni fešti.
2: Res?
1: Mislim na fešti, tako bom rekel, v soboto sem šel v Ribnico, kaj ste me Nate Zdrobrič z Veseljaka, pa če se spomnite Matjaža Korošta, sem me povabila na gasilsko tekmovanje.
0: Na gasilskem tekmovanju
1: ja.
0: Si bil?
1: Ja.
2: Čakaj, tekmoval?
1: Ne, tako sem prišel malo pogledat.
0: Kot navijač. Mi smo bili navijač, v živalskem vrtu.
1: Res.
0: Manjši živalski vrt, lame so imeli tam. Lame in veliko sem izvedel novega v lamah. Lame so dejansko ful zanimive živali.
2: Ful so mehke.
0: Zelo družabne, mehke. Zelo intenzivne frizure imajo, drugače so zelo družabne, pametne. Pa precej dobro komunicirajo med sabo, pa tudi zelo zaščitniške so, tako da če jih kaj zmotiti, dajo zelo jasno vedeti.
2: Zelo jasno,
0: zelo jasno. Kako jasno. Lahko brcnejo, griznejo, zelo jasno. Ali pa uporabijo tisto najbolj svoje, najbolj prefinjeno orožje, tistega poznamo.
2: Pljunek.
1: To je. Pljunek. Ja. To vsi poznamo. To, če jih razrežiš, te pljunejo v obraz, in nadaljujejo svojim življenjem. Nonšalantno, kaj se več ni zgodilo. Torej, kaj smo se naučili od lame?
0: To
1: kaj je nauk zgodbe?
0: Ja, me resno zanima, kaj je, kaj
1: bodi, je bodi to, kar si. Razen, če si lahko lama, potem vedno bodi lama in sam...
0: Tako globoko, kot da bi to napisal Dalaj Lama.
1: A ne?
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos.

0: Vrhunska energija, Vladimir Koči, se je znakvaril za dobro jutro. 16 minut, če sedmo, prihajata dve za... popolni romantični pesmi, morda za prvi zmenek, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, deveti, deseti.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Za 25 let, letnico poroke.
0: Absolutno, tudi.
3: Tudi. In današnja klapa, kako bi se reklo, ki prihaja v glasbeni dvoboj, ampak ne samo v glasbeni dvoboj, tudi v soboto 26. septembra. Ob 20. uri v hotelu Dolencu v Novem mestu bo zvenelo takole nekako.

0: Tome Slobralić in Klapa in Trade in še enkrat se vidimo 26. septembra. Jaz še komaj čakam, moja nona pa še bolj.
1: En refren, ki te v trenutku pelje spet na morje. To je moč aktuala.
2: Ok, pazi tole. Če se bom jaz zdaj poročila, ne, se bom, vse vemo, bom se enkrat nekoč in takrat imam jaz...
0: Ti si začela s tem, če se bom kdaj, mi nismo dvomali.
2: Ko se bom poročila, sem že stokrat rekla, da si želim met na obredu Potrupirce. In želim okay. si, da zapojejo Milo. In želim si, da jo zapoje...
3: Pusti me, Mila, drgaš mi kri.
2: Si, da en del te pesmi zapoje samo Kališnik sam, ki je tudi avtor te pesmi. Ampak pazi to, on je napisal glasbo in njegova žena, s katero zdaj otročka pričakuje, je napisala pa besedilo.
1: Wow.
2: To je...
0: Jaz se predstavljam.
1: Torej, stavljš vsi štirje.
0: Tvojega Erika.
1: Čakaj, pazi, vsi štirje pridejo in ti rečeš, vi trije zdaj
0: sam deliti.
1: Tiho, samo izvoli.
2: Ostali mrmrajo, samo prosim, solo.
0: In jaz že vidim to sceno. Samo poje, oni delajo, Erik tebe gleda in se sliši, pusti me, Mila.
1: Aktualni zmagovalec bo Instagram, Radio Kval, 24 ur časa za glasovanje. Jelena Rozga, ne, Luka Basi, da.
0: To je to.
3: Hajde, da se nočas volimo.
1: Še ena predporočna je to, predporočna, hajde, je tako.
2: Da je pa predporočna.
3: To je to.
1: Vrhunska energija za ponedeljkovo jutro, gremo.

0: на Facebook-ul,
1: Instagram-ul
0: in radioactual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor Milo jagnje, dve mami cica, ne milo ni ene, je zelo slikovit in precej neposreden. Dobesedno prijazno Milo jagnje lahko sesa pri dveh materah, neprijazno pa ostane brez vsake. Pregovor Milo jagnje, dve mame cica, ne milo ni ene, preneseno pomeni. Prijazen, vljuden in priljuden človek dobi več pomoči, podpore ali koristi, kdor je osoren, neprijeten ali grob, pogosto ostane brez podpore. Pregovor poudarja moč lepega vedenja, prijaznosti in diplomacije, dobrih odnosov z drugimi ljudmi. Pregovor spodbuja empatijo, spoštovanje in sodelovanje. Kaže, da se prijaznost pogosto izplača. Gre za zelo praktično življenjsko modrost, način, kako se vedeš do drugih, neposredno vpliva na to, koliko so ti pripravljeni pomagati.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Zagorju v torek 29. septembra.
10: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Brunorački.
1: In festa.
0: In festa.
1: Dobro jutro, 2 minuti čez pol 8.
0: Dobro jutro, precej muhasto je zunaj. Danes bodo možne tudi, se pravi, popodanske, pardon, plohe in nevihte. Bo pa že popovdne dež ponehal. Temperature bodo med 22 in 25. Jutri pa večinoma jasno, z nekaj več megle, predvsem v notranjosti. Sončno pa bo potem tudi v sredo. Trenutno v Trbovljah 15, Celje, Ptuj, Novo mesto 17 in v Slovenski Istri 20 stopinj.
1: Dobro jutro tudi ekipi prometno-informacijskega centra Barbara Janežič v naši družbi. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice, zastoji kot običajno iz smeri Štajerske, Dolenjske in Primorske ter Gorenjske proti Ljubljani na avtocestah na posameznih odsekih. Največ čakanja kot vsako jutro tudi danes na relaciji Maribor-Ljubljana, vozniki tam v zastojih zgubijo od 20 do 30 minut. Sicer pa kar nekaj prometnih nesreč smo že zabeležili to jutro, trenutno je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji zaprt vozni pas. Na Podravski avtocesti med izvozom in oziroma pri priključku Zlatoličje proti Mariboru ostaja promet oviran, tam je tudi nastalo nekaj zastoja in vozite previdno, pa na regionalnih cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti je tudi oviran promet, tako da tudi tam beležimo nekaj zastojev in je treba voziti precej previdno. Sicer pa voznike še opozarjamo na Gorenjski avtocesti, je nekaj zastoja za tovorna vozila pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Približno kilometer je tam dolg zastoj. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
1: Hvala, Barbara. Radarske kontrole, dobrodošle brezplačno tudi v tem jutru, če ste jih opazili na nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Srečno pot.

0: trgovina Harvey Norman. Iskoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Včeraj je bil velik dan, danes je velik dan, predvsem in tudi za Zasavje, za Slovenijo, Vuelta. Po odhodu našega Pogačarja je slovensko čast vrhunsko ubranil Primož Roglič, drugo mesto na Vuelti. Imel je solzne oči včeraj, smok v grlu. Končni rezultat pravi res čudovit, tole je zame res zmaga, izjemno težko je bilo priti do tu, nikoli si nisem mislil, nisem predstavljal, da bi lahko bil drugi, je povedal po koncu Vuelte in Primož, za nas ne drugi, za nas prvi. Čestitke še enkrat pri 37 letih.
3: Kje ima že on postavljen?
2: Kisovec.
3: Kisovec.
2: Pa Višarje.
3: Ok.
2: Ja, vse pozod.
3: Dejte, če vam vrata, jaz žal danes ne bom mogel, ampak če vam vrata, pejte tja, pa še v mojem imenu, dejte sam vsaj roko gor.
2: Še v mojem imenu, prosim. Čestitke in bravo, kapo dol.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
5: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.

0: Ne, čak, čak. To sem na Heidi. Heidi naj odpove pesem, ker to želim slišati.
1: Rock band, they rock on me.
0: Ok.
1: Kaj ok? Ne ok.
2: Šest minut do osme.
1: Načnem rukom.
2: Prihaja lepa zgodba iz Kitajske. Kitajci so skoraj ob navpični pečini zgradili 288 metrov visoko dvigalo. Sledimo. Razlog?
1: Ja.
2: Otrokom so iz odmaknjene vasi želeli skrajšati pot v šolo. In zgradili dvigalo, skoraj 300 metrov visoko. Prej so otroci potrebovali več kot 3 ure, zdaj pa približno pol ure do šole. Samo dvigalo pa teh 288 metrov premaga v manj kot minuti. Ampak, kako lepa zgodba za kitajske otroke.
1: To je skoraj 300 metrov navpično gor. Pa jaz ne bi niti stopilo v to dvigalo.
2: Je kar drzna.
0: Sam dol ne bi gledal. Ven.
2: Čekaj, mene zanima, a misliš, da bi lahko kaj takega recimo skradili v Sloveniji?
1: No, zakaj pa ne? Valjda.
2: 300 metrov. Visok.
0: Hajde, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
1: Ja, vse znamo dvigalo zgraditi.
2: Ja, zdaj tehnično zagotovo znamo.
1: Ja.
2: Znamo, zagotovo znamo.
0: Ja, pa pa pridejo tehnično, a ne? Ampak potem pridejo pa težave.
2: Po mojem bi najprej ugotavljali, ali 288 metrsko dvigalo preveč posega v prostor. To je vedno prva ovira.
1: Pol bi rabili to okoljevarstveno
0: dovoljenje. Civilna iniciativa, ne. Nočemo dvigalo, hočemo pečine.
2: Arheologi, ja. Potem bi prišli, vedno pridemo v Sloveniji, ko je nekaj visokega do ptic.
0: Ja,
2: vedno pridemo do ptic.
1: Zakaj ptice?
2: Poznamo zgodbo z vetrnimi elektrarnami, pri nas eden od argumentov oziroma pomisle, ko je tudi nevarnost za ptice.
0: Ja, kar pomeni, da naše ptice, po sicer po mnenju strokovnjakov, očitno, pač niso najbolj inteligentne.
2: Čak, zdaj naše, misliš kot, vi imate vetrne elektrarne?
0: Mi imamo elektrarne, naše so inteligentne, očitno.
1: Ja, če dobimo dovoljenje, pol lahko gradimo.
0: Ja, dobro, najprej stožci.
1: Včas
0: gre.
2: Kitajci so zdaj to dvigalo zgradili približno v letu in pol. Pri nas dela na avtocesti, recimo med Domžalami, za Dobrovo trajajo že... trajajo?
1: Ja, dobro, sem tam vsaj delajo, veš.
0: Na se ti kdaj pelala mimo?
1: Jo.
0: Stožci?
1: So.
0: Bager?
1: Tudi je.
0: Monitor 60?
1: Je.
0: Delavci?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Gre za eno ključnih predvolilnih obljub demokratov Žita Logarja. Ustanovitev SKOK-a in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Predlog pred obravnavo je obsežen na resnih pomislekov iz vrst sodstva in toživstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale. Kot so zgodaj davi sporočili gasilci, minulo noč na otoku ni bilo večjih plamenov ali gostega dima. Kjer pa so se pojavili, so gasilci nemudoma posredovali, da bi preprečili širjenje požara. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 km. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesan, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri merili proti Grčiji. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: 3 minute čez 8. ponedeljkovo jutro in večinoma oblačen dan danes pred nami z rahlim dežjem, ki pa bo že do opodneva povsod ponehal. Možne so popoldne še posamezne plohe in nevihte. Čez dan bo med 22 in 25 stopin, na Primorskem pa bo šlo do 27.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Minute čez 8, dobro jutro na ceste, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari, previdna prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor. Med izvozom in uvozom Zlatoličje, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj in še ena prometna nesreča na Štajerski avtocesti ovira promet smer Avstrija. Pred mejnim prehodom Šentil nastal je zastoj in tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča v Mariboru na Žaški pri križišču s Papeževo, predvsem v smeri Maribora je nastal zastoj. In še ena prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Jutreni zastoj klasični še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorska od Vrhnike in Gorenska od Vodic vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 14. september, ponedeljek, brez Martine v studiu, ampak Martina vem, da posluša in gleda, zato Martina, dobro jutro. Dobro jutro, na dobro
1: jutro.
0: Velik tizga ta ogabnega čaječka spit, ampak ker je,
1: ker
0: je ogaben, to pomeni, da je zdravilen. Ker Martina, če boš dovolj tega ogabnega čajčka spila, boš jutro že tu z nami v studiu.
1: Pozdravljam Martina na drugi strani ekrana, dobro jutro. Ej, če želite poslati paket, recimo.
2: Martini.
1: Paket
0: zdravil.
1: Zdravilni paket, paket užitka in tako dalje. Ena dobra stvar je, ena dobra alternativa in sicer, da kako je možno dejansko vprašanje zdravje?
0: Mogoč pa mene jutri ne bo.
1: Danes naročiš nekaj, recimo, ko smo še pri paketih, nekaj iz Kitajske, pa ti to prepotuje potem pol sveta in pride praktično za ston. Plačana poštnina.
2: Res je. Ker paket gre iz Kitajske, potuje več tisoč kilometrov.
1: To.
2: Čez ladje, letala, skladišča, helikopterje, avione, ne vem kaj vse.
1: In dostava pogosto brezplačna.
2: Ja, če pa naročiš nekaj iz drugega konca Slovenije, je malo drugačno.
1: Matjas je tisti, ki odpira veliko paketov doma. Zdaj, koliko ti boš dobro vedel, koliko stane recimo pošiljka, poštna pošiljka iz Maribora v Ljubljano?
2: Mislim, da sem zadnjič plačal, mislim, da je bilo 5 evrov, pa še nekaj 5 evrov, skoraj 6.
1: Skoraj 6 evrov.
2: 90.
1: Se pravi, če mi nekdo iz Maribora pošlje paket, torej...
2: Plačaš 5 evrov 90. Torej... Kaj smo,
1: na vzgodbe, ja,
2: je cenej, da ga najprej pošliš na Kitajsko, potem pa naročiš nazaj.
3: Jani. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Ti si res manjak na odpiranje paketov oziroma pošiljanje paketov, naš Matjas. Kaj pa, če bi... Ne vem, obstaja veliko kitajskih restauracij v Sloveniji.
2: Ja.
1: Ti si samski.
2: Ja.
1: Kaj, če bi se zaljubil?
0: V Kitajko.
1: Kitajko.
2: Ja, zaradi poštnine.
0: Zako pa ne?
1: Ne. Zaradi poštnine. Ne, mogoče še poštnina pride.
2: Daj mi že rihtajo Slovenko zaradi državljanstva. Kitajka bi mogla malo počakati.
1: Kaj bi naročil danes v Kitajski, recimo?
2: Kitajski? Une rolice.
0: Mongolska govedina.
1: Spring rolice.
0: Mongolska govedina.
1: Skladega da vidi.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
5: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
6: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
1: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Da, dobro jutro, na kvalo 25 minut čez 8. Če imamo radi, vem, da imamo radi, če imate radi Dalmacijo, romantiko in tiste pesmi, ki jih na koncu poje že cela dvorana.
1: Da nisem slučajno te sreotan, ja ljubav
0: 26. septembra prihajajo.
1: Da ni je tvoje lipo, ko dušu moju tak rulo.
0: Ker poslušal in poslušal in poslušal. To mislo Bralič, Klapa in Trade, 26. septembra prihaja v Novo mesto.
1: Nije meni nikad ostal.
0: Tole zapišemo, obkrožimo, povemo naprej tistim najdražjim osebam, najljubšim osebam. Torej, Klapa in Trade, to mislo Bralič, ob 8. zvečer pod zvezdami pri hotelu Dolenc. In Matjas, slišim, da imamo pri vas doma že eno zelo resno oboževalko.
2: Ja, Nona. Ja, Nona obožuje in Trade. Ja, ona pride definitivno, jaz mislim, da iskreno, da je kakorkoli za to žalostno sliš. Za ona bolj veseli tega koncerta kot mojega rusega.
0: A
2: de,
0: no, eh.
3: A bo šel z njo, što bo šel?
2: Če me vzame, no, što je, in Trade je standard, veš, jaz ja, sem lahko samo šofer za enkrat.
0: Moja hierarhija je jasna pri vas doma, Bralič, Klapa in Trade, potem pa Dolgo nič, ja, in potem... Ja.
3: Matjas.
2: Pri Noni. Če se bo zgodilo, da je Bralič reče dobro večer, me ona zbriše iz oporoke.
0: Torej bo
2: Nivo
3: vse prepisala na njega.
2: Ja,
3: torej bo Nona v prvi vrsti, najbolj glasna.
2: V klapi bo, gor.
3: No.
0: Ok, 26. septembra. Pride tudi Nona, pride tudi vaša Nona, vaša boljša polovica, prijatelji, se dobimo torej 26. septembra, zapojemo skupaj in ne samo Nona, torej še enkrat povabimo vse tista oziroma tisto najdražjo osebo. Se dobimo seveda pod zvezdami Hotel Dolenc 26. septembra.
3: Največje dramatinske uspešnice, pol tisto men toliko drago, več glasno petje, pa res pod odprtim nebom, pod zvezdami, tole bo res. Torej, 26. september ob 20. uri Hotel Dolenc v Novem mestu, vstopnice so že v prodaji in sicer topevent.si, Petrol in pa recepcija Hotela Dolenc.
0: Se vidimo pod zvezdami.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: To je podaljšek poletja, podaljšek dopusta, podaljšek počitni znak 2. Klapa kampanje, minuta čez pol deveto.
1: Tako, dobro jutro, en precej oblačen dan pred nami z rahlim dežjem in možnimi nevihtami. Bo pa že popoldne dež ponehal. Temperature bodo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem bo šlo do 27. Jutri večinoma jasno, z nekaj več mogle, predvsem v notranjosti, sončno pa bo tudi v sredo. Trenutno v Slovenj Gradcu 15, Ljubljana, Trbovlje, Ptuj 16, v slovenski Istri pa trenutno 20 stopinj.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobro jutro na ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smeri Maribora proti Lendavi na drase pod Dragočova zaradi avtobusa v okvari, sicer pa prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Jutreni zastoji ostajajo na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice vse proti Ljubljani. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, kontrola pa v imenem pri Kapelici. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: Ste opazili na YouTube zadnje čase, da ko gledaš posnetek na, na YouTubeu, recimo posnetek, zabavni sek ali pa si poslušaš dobro eno pesem in vedno ve, kaj potrebujemo. YouTube vedno ve. Včeraj mi je kazalo reklamo za, mislim, skoraj 50 tisoč evrov. Sicer tega ne potrebujem, ampak on misli, da ve, da potrebujem. Ni zanimivo. Luksuzne počitnice na Maldivih, tu pa tam.
2: Meni je YouTube recimo ponudil un, veš, robotski sesalnik za 900 evrov.
1: Evo, vidiš.
2: Jaz še navadnega sesalca nimam, kak robotski sesalnik.
1: Moče pa je to algoritem, ritem misli, da če gledaš dovolj video, da boš nekako prišel do denarja. Ne
2: Ali pa misli, da lej, ta človek je 3 ure gledal video o mačkah, sigurno ima 900 evrov za robotskega sesalca. In ga nujno
3: rabim. Jaz bi samo eno stvar rad razumel. Ena stvar mi res ni jasna. Če si jaz ne morem ali pa recimo nočem privoščiti tega YouTube premiuma, ki je brez oglasov, zakaj YouTube misli, da bom kupil eno stvar iz njegovih oglasov, če že premium ne se plačo?
2: Recimo sesalca.
0: Jutarnji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Divja je, Anja Bellini. O glasbi in vse posod. Grehi, 19 za 9.
1: Res je.
0: Anja Bellini. Andraš mi je zaupal nekoč, ne se prepustiti ponedeljku, ne se mu pustiti, poglej mu v oči in ga vprašaj, kaj imaš dobrega za mene? Je tako, Andraš?
2: Vredno je tako, če pa ni prijazen, pa renčiš na njega.
0: To radi.
3: Prvi časopis dneva.
0: Najboljša obramba je napad. Andraš Zupančič, nova izdaja časopisa Svet 24.
1: Pa da vržemo uč, kaj pišete. No? Pišete, koliko nepremičnin imajo v lasti tujci.
2: Ne, zanimiv, ne? Oli 2% vseh lastnikov nepremičnin pri nas so tujci. To ni mogoče velika številka, ampak zanimivo, kdo so ti tujci, ki imajo toliko nepremičnin pri nas? Na prvem mestu so Italijani in na drugem...
1: Že vidim, kam to pelje.
2: Ampak ja, okoli 4000 je Italijanov in Hrvatov, potem seveda sledijo Nemci, Avstrici, pa tudi celo bosanski državljani.
1: Kje so ti Hrvati? Jaz redko kdaj kašen ga srečam.
2: Ja, ne vem, nisi lastnik?
1: Ne.
2: A ne, okej.
1: Okay. Nisam med tistih 4000.
0: Bodoči, ko sem bo poročil
1: z Slovenko. Ne, lik dan smo imeli to debato o tem, da me vprašal Jure, če se bom poročil s Kitajko, da bi imel ceneš poštnino za paket iz Kitajske. Sem rekel, da že čaka me na Slovenko za državljanstvo, tako da Kitajka mora počakati vrsti.
2: Ja, ampak, recimo šaro na stran, recimo res je, teh nepremičnin je največ, so parcele.
1: Okay.
2: Mislim, nepresenetljivo na Primorskem, ki seveda verjetno je veliko Italijanov. V Ljubljani pa recimo so stanovanja ali hiše, ampak na drugi strani seveda je tudi zanimivo, da so med temi tujci, ki so lastniki nepremičnin pri nas, tudi državljani nekaterih držav, s katerimi v preteklosti nismo imeli veliko skupne zgodovine, recimo Združeno kraljestvo, Severna Makedonija, Bolgarija, tako da to so ne take zanimive številke. Mm.
1: Zanimivo.
0: Postajamo zanimivi.
2: Zelo.
1: No, če smo že pri nepremičninah, sicer ne vem, če mobilne hiške spadajo nepremičnino ali premičnino.
2: Zdaj, bile so nepremičnine, zdaj so pa tudi premičnine.
1: Premičnine,
2: tako bom rekel, so postale premičnine. In sicer ena družina, recimo, je kupila za 100.000 evrov mobilno hiško v enem kampu na Hrvaškem. In seveda zdaj so ta, je inšpekcija ta kamp zaprla. In seveda... Zdaj ne vedo, kam šlo hiško in 100.000 evrov je zdaj verjetno samo še 50, ker hiška sama brez parcele je zelo malo vredna ali pa samo pol. In zanimivo, ne, na hrvaški inšpekciji pravijo, da pač zdaj veljajo novi zakoni oziroma nove usmeritve, kjer recimo mobilne hiške ne smejo biti bliže kot 100 metrov do bale oziroma 25 metrov v kampih v naseljih. Se pravi, želijo takole malo omejiti ta razrast mobilnih hišk in tudi v kampih v prihodnje naj bi samo 30% površine kampa predstavljale te hiške, čeprav so mogoče dober vir.
0: To je modni trend.
2: Ja, res je tudi dober vir prihodka, ampak očitno grejo te stvari v eno smer, kjer pa v hrvaški državi ni veliko do tega.
1: Pišete tudi, da je pot do izpita za avtomobil... draga in traja dolgo, nekatere šole tudi pri nas vedno bolj stavijo na umetno inteligenco.
2: Ja, umetna inteligenca seveda prodira čisto povsod vsako naše vsakdane življenje in pravijo sicer na nekaterih avtošolah, da si pomagajo s to umetno inteligenco predvsem pri administraciji in pa recimo teli kandidati zelo lažje zdaj in hitreje analizirajo svoj napredek in pa predvsem področja, kjer se morajo izboljšati pri vožnji. In to so se te analize, ki so včasih jih dela recimo inštruktori, zdaj naredi umetna inteligenca, ampak poudarjajo pa umetna inteligenca ne bo nadomestila inštruktora, ker tega človeškega stika na cesti mora biti čim več.
0: Absolutno. Umetna inteligenca spremlja vožnjo kandidata ali te kandidati vozijo videoigrico z umetno inteligenco?
2: Ne vozijo videoigrico, mislim, so določeni simulatori tudi, ampak seveda vsi ti podatki, ki jih mora nekdo sicer vnesti v njihovo kartoteko, potem ta umetna inteligenca veliko hitreje in bolj učinkovito analizira. Se pravi, da bodo ta razpoložljiv čas bolj koristno uporabili.
0: Birokracija torej.
2: Ja, upravljam.
1: Torej, še teže bo narediti spet. Zdaj, bolj kratko. Priloga je
4: športna priloga. Sobotna priloga. Ekipa na naslovnici Aljuš Anžič iz Celjske gimnazije, ki je komaj polnoleten in je že igral v Ligi prvakov rokomet in zablestel z 11 zadetki. Wow. Športne zgodbe iz slovenskih in tujih igrišč. Več pa na Svet24.si. Pana Andraš.
3: Hvala.
4: Se vidimo jutar.
3: Časopis Svet24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet24. Prva stran dneva.

0: Virtual Kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Pogovori o hormuški užini med Iranom in več zalivskimi državami predvideni za danes v Omanu so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je med tem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Začelo se bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, v spredju bo sredin letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji. Evroposlanci imajo na dnevnem redu še številne druge teme, ki so v zadnjih mesecih zaznamovale dogajanje v Evropi in po svetu. Cristiano Ronaldo je vodstvo Saudske profesionalne lige pozval, naj poišče in prepove vstop na stadion navijačem, ki so med sobotno tekmo med ekipama At-Tawun in Al-Hilal vzklikali ime njegovega pokojnega portugalskega soigralca Dioga Jote. Jota je leta 2025 skupaj z bratom Andrejem Silvo umrl v prometni nesreči v Španiji. Na nebu pa bo danes ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere. Astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: 3 minute čez 9, pred nami pa je tak oblačen dan z rahlim dežjem, ki bo pa že do opoldneva povsod ponehal. V sredi dneva bo spremenljivo oblačno z možnimi plohami in nevihtami. Čez dan bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem pa lahko gre tudi do 27.
8: Dobar dan tudi na ceste. Jelena, ste opazili ob vozišču Štajerske autoceste pred izvozom Blagovica smer Maribor previdno pešca? Pa ste opazili na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkom letališče in razcepom Slivnica. Previdno tudi zaprta vozni pas na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa okvari. Sporočate tudi, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Benedikt Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Še ena prometna nesreča, sporočate ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu smeri Koroške. Jutreni zastoji pa ostajajo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Bel Clio, prav tako radar v Mariboru na Ptujski pri podjetju na Stojalu v Medvodah merijo nasproti trgovine. Še na kontrola v imenem pri Kapelici. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: pridi čim prej nazaj, oziroma vzemi si čas, da prideš v vrhunski formi. 9:05, danes je 14. september. Prej smo imeli debato o YouTubu in
1: oglasih.
2: Stroških.
0: In tam YouTube želi naročnino, če želimo oglede brez oglasov.
2: Mi imamo toliko naročnin na Netflix, na Spotify, na YouTube Premium, na Disney Plus, na HBO, na Sky Prime, Time, pa telefon, pa internet, pa fitness, pa to je noro.
0: In jaz imam občutek, da če hočeš normalno živeti, dejansko moraš vsak mesec plačevati članarino, ne vem, to je že skoraj življenje. To je nujna potreba za življenje.
1: Najbolj smešno je to, da imaš naročnine na to stvari, da sploh ne veš, kaj plačuješ.
2: Točno to. Enkrat sem pogledala na ta bančni spisek, sem imela občutek, da me finančno vzdržuje 5 aplikacij.
1: Mene vedno skrbi, da mi enkrat bojo zavrnili kartico, da mi banka zavrne kartico. Ja. Ampak to ne bo, meni ne bo zmanjkal denarja, meni bo zmanjkal sebine zagledat.
2: Naš bonet zagledat.
1: Aktualno što me skrbi.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: Kar nekrat boš dobil veliko prostega časa. Toliko prostega časa, da ne veš, kaj bi sem sabo.
1: In kam bom pa šel, če že nimam denarja?
2: Našmarno.
0: Ja. Škaj pa res? Aktualna glasba, brez naročnine, popolnoma, brezplačno.
6: Samo
0: jačaš.
2: Ja.
0: Staki se bo naglačaš.

0: običaju. V Kamniku so se s koncertom mestne godbe Kamnik in nastopom kamniških mažoretk pričeli dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Ob prikazu belokranjskega izročila so v Kamniku predstavili tudi tradicije iz drugih slovenskih pokrajin. Ogledati si je bilo mogoče sodobno glasbeno-plesno predstavo Zeleni Juri, ki je sledil nastop folklorne skupine Kut Oton Župančič Vinica. Dopoldne je bilo namenjeno godbeni in harmonikarski glasbi, predstavitvam belokranske pisanice, predelave volne in nanuter delavnici priprave belokranske pogače. Zanimiva je bila tradicionalna povorka narodnih nož z več kot 2000 udeleženci iz Slovenije in tujine. Povorka je bila vsebinsko razdeljena v dva sklopa. Prvi je prinesel strokovno predstavitev belokranjske noše, v drugem so se predstavile narodne noše iz vse Slovenije in tujine. Z oblačenjem v narodno nošo smo Slovenci, ko so nam vladali tujci, izkazovali svojo pripadnost domovini. Kot letošnjo novost so izpostavili plastične kozarce za večkratno uporabo s podobo belokranjske narodne noše. Na tržnici domače in umetnostne obrti se je predstavilo več kot 80 razstavljavcev, predstavili pa so se tudi lokalni kulinarični ponudniki. Festival organizira Zavod za turizem in šport Kamnik. Največji etnološki festival v Sloveniji vsako leto privabi več 10 000 obiskovalcev. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: srećan.
1: Ti reš, Ivanici.
0: Ivanici.
1: Šest minuta pol desete, danes poznavamo Hugota. Kdo je Hugo? Kakšno življenje ima Hugo? Hugo ima svojega kiropraktika. Redno hodi na masaže vsakih 6 mesecev k zobozdravniku, pogosto ga pregleda veterinar, dobiva prehranska dopolnila in ima skrbno načrtovano prehrano.
0: Kdo je Hugo?
1: Največji živeči, pravzaprav najvišji živeči konj. On je Hugo.
0: Konj.
1: Njegov lastnik pravi, da Hugo dobesedno živi življenje s 5 zvezdicami.
0: Čak malo. Hugo ima kiropraktika, masaže, zobozdravnika, prehranske dodatke pa osebni jedilnik.
1: Vse ima Hugo.
0: Hugo živi boljš kot mi, tule vsi skup.
2: Jaz nimam kiropraktika.
0: Ti nimaš niti zobozdravnika vsakih 6 mesecev.
2: Jaz nimam zajtrak vsakih 6 mesecev.
1: Ok, dobro, da je, ker drugače ga še crkljajo, pravi lastnik, ljudje ga ustavljajo, fotografirajo, trenutno pa je v eni fazi, posebni fazi, in sicer ga privajajo tudi na to, da na hrbtu nosi ljudi najvišje na konju. Hugom.
2: Jaz bi bil Hugo.
0: Ja?
2: Prav, zjutraj te malo skrtačijo, pa masažice, pa taj, prehranska dopolnila, ko je
1: Potem te osedlajo in potem nekdo sede na te.
0: Ja, zato ne rabiš biti konj. Jaz imam doma enega takega, bi se prijavil vsak večer.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Držimo besede, kaj ima vsaka.
0: Ja,
1: doma
0: ja.
1: Enega Hugota. Hugo. Ja, v bistvu si ti Hugo, ne?
0: Ja, jaz sem Hugo.
2: Ej, če bi bo danes rekel nekdo konju jeden, jaz mu rekel hvala.
1: Za svoje moje bivše, Degini.

0: Kingston je vzemil vse, kar ti življenje ponuja. Vzemi aktual, dve minuti čez pol deseto, še informacija, koliko je visok Hugo, se sprašujete, najvišji kon na svetu.
1: Ja.
0: 1,99 m, najvišji je bil meter oziroma 2,20 m.
1: A to se meri
0: glavo. Zdaj trenutno najvišji. Ne glavo, tudi ne ušesa, ampak tam, ko se vrat konča in se začne hrbet. Torej, on je v bistvu
1: glava višji. Ja, on je veš, koliko je šele glava visoka.
2: Ja. On je višji, kaj jaz.
1: Ja.
0: Jep.
2: Lahko bi se rekla, da je večji konj, kaj jaz.
1: Težko. Dobro jutro, 2 minuti čez pol deseto. En oblačen dan pred nami z rahlim dežjem in možnimi nevihtami, popoldne pa bo vse to že ponehalo. Temperature bodo med 22 in 25 stopinj, jutri pa večinoma jasno z nekaj več megle, predvsem v notranjosti, sončno pa bo prav tako tudi v sredo. Trenutno pa v Celju 17, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Ptuj 18 in v slovenski Istri 21 stopinj.
0: Če bi lahko izbiral, Matijas, bi bil vlečni konj ali bi bil plesni konj?
2: Kaj pa plesni konj?
1: Ne plesniv konj, plesni, on ko pleše.
0: Koreografije.
2: Ja. Kjer konj pleše.
0: Moraš nujno v Lipico. Rače, dobro jutro, dobro dan na ceste. Še vedno nekaj zastojev in zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, tudi tam ustvarimo in držimo reševalni pas, sicer pa klasični zastoj še vedno na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in primorska avtocesta smer Koper, zastoj med Uncem in Postojno. Radarske kontrole Belklijo v Mariboru na Ptujski pri podjetju pa nastojalo med merijo nasproti trgovine, kontrola v Naklem pri osnovni šoli. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Reč malo ljubosumom sem zdaj na tega hugota, ker mene je vedno učiteljica pohvalila v šoli.
3: A, kak, kje ima to veze?
2: Zato, ker mi je vedno govorila, vsi ste vi konji, Matijas, ti si največji. Zdaj ta Hugo, ta večji, ker jaz to imam.
4: Večji kon.
3: Povej ti profesorci za tega Hugota.

0: Jako Jozinovič, jaz čakam še ene stožice, čim prej. Ali pa kar koli drugega, sam naj pride v Slovenijo.
1: Še eno obisko studiu, aktualno studiu, Jakov Jozinovič. Andrej Milkovič, Milko, ekipa, veliko športnega dogajanja, veliko emocij je bilo včeraj pri našem Rogliču. Še enkrat kapo dol, za nas je to prvo mesto.
2: Ja,
1: lahko rečemo
2: ja,
1: temu tako.
2: Mislim, ne čisto, seveda imamo radi prva mesta, pa morda ni fair do tistih, ki so dejansko bili prvi, ampak ja, če pa pogledamo, tako kot je rekel on, da je to neke vrste zmaga, to pa bi se strinjal. Morda ne prvo mesto, ampak zagotovo pa neke vrste zmaga. Glede na to, da je treba pogledati iz zornega kota, da malo kdo bi v njegovem položaju sploh prišel na to dirko. Glede na to, da je bil poškodovan, da je izpustil priprave, da je vedel tudi, spomnimo se, da bo Pogačar štartal, se pravi, da je vedel, da nima prave podpore svoje ekipe, ki ga je praktično že odpisala. Torej, on bi z lahkoto rekel, preveč me boli, dobil zdravniško potrdilo in enostavno ne bi šel. Tako da že to, da je šel, mislim, da je vredno ogromno. Šel je zato, ker se je začelo pri njemu doma v Monaku, ker je to Vuelta, ki jo obožuje kot dirko, ker je to Španija, ki jo ima zelo rad kot državo. Tako da klobuk dol zaradi tega in na koncu dejansko, ko se je ponudila priložnost, je poskusil, bil na koncu drugi, tako da ja. Velika zmaga neke druge vrste, seveda prvi pa je Enric Mas, odlični španski kolesar, ki je končno dočakal svojo prvo zmago na domači dirki. Tako da, na koncu vse v redu, na koncu vse tako, kot mora biti, smo pa videli zelo čustvenega Primoža Rogliča, tudi ko je govoril o tem in zakaj se je udeležil sploh te dirke in pa kaj ga čaka zdaj v prihodnosti. Pravi, korak za korakom, nič se še nisem odločil, razen da gre zdaj direktno v Montreal, kjer bo zastopal Slovenijo na svetovnem prvenstvu.
1: Ko me čakamo, mimo grede, informacija, ki je pomembna, 37 let ima.
2: Ja,
1: skoraj da 38.
2: Tako, ja, to je res, pač, to je že častitljiva kolesarska starost, tako da Primož Roglič, ampak jaz verjamem, da je še ena pogodba pred njim, jaz mislim, da bo našel pravo mesto v neki ekipi, ki mu bo v naslednji sezoni dala ravno prave priložnosti na tistih dirkah, da lahko še kaj doda. Jaz bi se sicer nagibal k temu, da bi to bila recimo ena super močna ekipa, kjer recimo Primož ne bi bil prvo ime za tur, ampak kjer bi ga pa lahko dobro podprli. Morda, da se vrne še na Vuelto ali kam drugam, bomo videli. Lahko pa tudi, da bo poiskal kakšno manjšo ekipo, bil tam prvo ime in poskusil kakšen drugačen način. Ampak to je njegova stvar, vse kar še naredi je bonus.
1: Dobre želje se pridružujemo. Milko, slovenska prva nogometna liga izgleda popolnoma drugače kot prejšnjo sezono.
2: Res je, dobro si to povedal, Maribor vedno trdne je na vrhu, Mariborčani so včeraj z lahkoto opravili zvečer z Radomljami v Domžalah, tudi pred očmi svojega turškega lastnika, ki je zelo presenetljivo prišel ravno na tekmo v Domžale, tako da Ilić Džalić je odgledal res dobro tekmo, tudi se preživljal čas s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem in Mariborčani so še vedno brez poraza, vedno bolj odlepljeni na vrhu, to očitno ta njihov projekt je res užgal, kot lahko rečemo, torej dejansko zadetek popolno. Je pa Olimpija počasi pleza, igra vedno bolje, je premagala Koper, medtem ko pa tisti, ki so v krizi, so pa, kot si rekel, drugače kot lani, je pa klub, ki je osvojil naslov državnega prvaka pred le nekaj meseci. Celjani so sedmi na lestvici, imajo 8 točk zaostanka, ni slabih rezultatov in vse bolj se zdi, da bo treba nekaj narediti. Ne mislim nujno kakšne radikalne poteze, čeprav tudi ta ni izključena, ampak zagotovo se je treba vsaj resetirati.
1: Ali je to samo fokus na Ligo Evropa, ki se zgodi v sredo?
2: Morda je tudi. Mislim, zagotovo je to ena težava s to ujetostjo med dve misli, med dva fokusa, zagotovo, ampak to ni prvič, da vidimo težave slovenskih klubov, ko so nekako razpeti med dvema frontama, ampak mislim, da je problem širši, mislim, da enostavno to ni tista igra, to ni tisto poletno celje, ki smo ga gledali lani.
1: Jutri več o tem, še kaj dogajanja v tem tednu, še nekaj,
2: seveda,
1: zagotovo.
2: Tako, vedno zanimiv teden, poleg celja tudi, če se vam gleda šport na prostem in vas zanimajo take zadeve že od danes naprej v Ljubljanskem Tivoliju, največji teniški turnir pri nas, turnir VTA, torej dekleta, tudi s Polono Hercog, odlične tenisačice, super tenis, kot rečeno, v čudovitem okolju največjega ljubljanskega parka in pa takoj zatem, ko smo si noči videli super zanimiv razplet US Open, torej odprtega prvenstva ZDA, zdaj na malce nižji ravni, ampak še vedno super tudi pri nas.
1: Dober predlog, jutri, Milko, nadaljujemo, naj bo lep dan, lepo nedeljek.
2: Z veseljem, lepo se vajte.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Dober za poslušat. Dober za pogledat. Radio Aktual Kum.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Speculum Artium.
6: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
7: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kanadski premije za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovanje Avce našla nadomestno prenočišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Aktual kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Mobilni paketi največ ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Lagovica, kjer je zaprt prehitevalni pas. Ne pozabite na reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. O 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Lagovica, kjer je zaprt prehitevalni pas. Ne pozabite na reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brez.

0: Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Markovič.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o tem, kaj vse pripravljajo v Delavskem domu Trbovlje. Šli bomo od abonmajev do spekulum artiuma in potem tudi preverili, kaj vse se bo dogajalo do konca letošnjega leta. Naša sogovornica bo direktorica Špela Pavli Perko. Z nami je Špela Pavli Perko, direktorica Delavskega doma Trbovlje. Lep pozdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Glede na to, da smo že zakorakali v september, da so šolari že malo si na jasnem, kako in kaj, je zdaj čas, da poskrbimo še za kakšne druge obveznosti v narekovajih, da naredimo nekaj za dušo, nekaj za kulturo in abonmaji so stalnica v vaši hiši, katere ponujate letos?
3: Z vpisom abonmaja smo začeli 1. septembra. V novi sezoni pripravljamo zelo raznolik gledališki abonma, v katerem bo 6 predstav različnih slovenskih gledališč. Obiskovalce čakajo tako komedije, kot drame in tudi opera za pokušino, zato bo program res pester in namenjen zelo različnim okusom. Na eni strani ponujamo sproščen večer z veliko smeha, na drugi pa predstave, ki odpirajo zanimive in aktualne teme. Verjamem, da bo sezona ponudila veliko lepih doživetij. Če omenim nekaj predstav, komedija Laponska, ta je bolj decembrska in praznična, potem Gospa ministrica in Usje se je dalo, ter drami, Zakaj sva se ločila in Vojna nima ženskega obraza in še opera Kit na plaži. Prvič začnemo s to opero, da malo potipamo tudi občinstvo, pa bomo videli, kako bo sprejeta.
2: Od predstav greva še k tistemu delu, torej k abonmaju za najmlajše, za otroke, kaj pa je v tem sklopu, kaj jim pripravljate letos?
3: Otroški abonma tradicionalno ob sobotah, ob 10.30, namenjen je otrokom od 3. do nekako 8. leta starosti, tudi kakšen starejši se tudi najde vmes. Program sestavljajo lutkovne predstave, Mojca Pokraculja, Martin Krpan 2, Mači Zakaj in Vrvica, ki je rešila svet, ter filmske predstave Miška gre na goro, Ježek Borste, Mali junaki velikih zgodb, Medvedkov božični čudrž ter Roza in Kamena škratinja. Po predstavah, predvsem filmskih, imamo tudi delavnice z otroki, tako da se najmlajši res dobro počutijo med nami. Želimo si, da bi bil obisk zanje lep dogodek, zato jim tudi ponujemo mačkan raznolik program, da dobijo veselje do gledališča, filma in kulture nasploh. Lahko pa povem tudi, da imamo vsako leto več abonentov, kar je tudi nekako naš namen in smo tega zelo veseli.
2: Prideva še do tistih, ki pa prisegajo na filme, torej kakšen je pa nabor vsega v filmskem abonmaju?
3: Filmski abonma je letos malce drugačen in sicer nismo želeli predstaviti in dati v abonma prav zapisanih filmov, ampak spodbujamo gledalce, da si sami sestavijo abonma iz 9 predstav po njihovem izboru. Tako je tudi ta abonmajska vstopnica malce cenejša kot posamezne filmske predstave. Če lahko omenim še nekaj za otroke, ki sicer niso, bom rekla, predstave, ki niso za javnost, ampak so namenjene šolskim skupinam. Imamo tudi abonma za vrtce, kar vrtčevski otroci že vedo. Tam smo pripravili 7 različnih aktivnosti, od predstav do filmskih predstav in dejavnosti, kot so delavnice, intermedijske delavnice. Skratka, da so 7-krat se otroci družijo z nami na različne načine v naši hiši. In pa letos smo tudi, bom rekla, nekako angažirali osnovne šole, da pridejo vsaj enkrat v našo hišo na gledališko predstavo.
2: Kako pa je z samim vpisom oziroma kje dobiti več informacij, kdaj se oglasiti pri vas?
3: Več informacij dobite na naši spletni strani. Vsi abonmaji in vse predstave so tam.

Tam opisane, opisal bom majo, poteka vsak delavnik med 11. in 13. uro od 1. do 30. septembra, lahko tudi na telefonsko številko in pa na info mail.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes poznavamo dogajanje v delovskem domu Trbovlje, z nami direktorica Špela Pavli Perko in o tem, kaj vse se bo lahko gledalo. V različnih abonmajih sva že govorili, zdaj pa prihajava do tistega posebnega dogodka, ki vsako leto zaznamuje. Speculum Artium, festival novomedijske kulture, bo tudi letos od kdaj do kdaj. Pravzaprav, kakšen je letošnji nabor vseh sodelujočih, vseh dogodkov, bogato bo, verjamem.
2: Res bo bogato. Začnemo 16. septembra zjutraj in vse do 19. septembra, to je sobota popoldne. Z vami bomo že 18. kar je kar velika, v bistvu smo polnoletni. Visoka številka, hvala. Letos bo z nami skupaj 55 umetnikov, bom rekla iz veliko držav, ne samo iz Evrope, skupaj z 42 projekti. Če vsebinsko malce povem, bo letošen Speculum Artium povabil goste, da pogledajo pod površino sodobnih tehnologij. Tehnologijo pogosto doživljamo kot nekaj lahkega, skoraj nevidnega, festival pa opozarja, da za vsakim digitalnim svetom stoji tudi material, energija, delo, okolje in predvsem ljudje. Da ni samo po sebi, tudi tehnologija sama po sebi umevna. In ker so Trbovlje za takšen razmislek prav poseben prostor, saj se tukaj industrijska rudarska dediščina že vrsto let srečuje z novo medijsko umetnostjo, znanostjo in tehnologijo, je letošnji festival prav poseben in zelo obsežen. Program odpira vprašanja zelo popularne umetne inteligence, njenih nevidnih infrastruktur, materialnost tehnologije, preizprašuje ekologijo in okolje, krožnega gospodarstva in predvsem postavlja človeka v ta odnos med strojem in človekom in tudi kako lahko s tehnologijo na novo beremo svojo dediščino in pa prostor, v katerem živimo.
1: Zdaj, že na začetku je bilo rečeno, da bo nekaj posebnega, pravzaprav vsako leto je nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Kaj pa bo letos imelo neko svoje posebno mesto?
2: Ja, en stavek. Zato, ker se trudimo, da vsako leto pripeljemo takšne projekte, da se jih ljudje, da se jih mogoče začudijo, da v sebi vzbudijo tisto čudenje. Posebno mesto ima pa letos v festivalu naš evropski projekt Donav Dance Alliance, ki ga nekako z letošnjim festivalom tudi nekako formalno zaključujemo, ta dvoletni projekt. In gre v bistvu za velik mednarodni projekt, ki je povezal 5 različnih lokacij, 10 partnerjev, 5 koreografov, več kot 30 umetnikov in okoli 11 tisoč lokalnih udeležencev. Tu smo se ukvarjali predvsem s sodobnim plesom in smo ga povezali z arhitekturo, s potopitvenimi tehnologijami in predvsem z lokalnimi skupnostmi v Trbovljah, Velenju, Svet Vincenatu, Beogradu in v Sarajevu. Zdaj bom rekla, produkt tega projekta je 360-stopinska VR virtualna izkušnja, plesna izkušnja v režiji Enje Belak. Produkt oziroma ta predstava na očalih se imenuje Dancecapes, če prevedem plesni pobeg, in v njej je 5 koreografov in 19 izvajalcev skozi ples se vrača v različne, tudi zapuščene prostore balkanskega prostora in jim v virtualnem okolju nekako vdihne novo življenje. Bom rekla, pri našem trboveljskem delu se bomo predstavili v okviru plesa Koda, kjer to je avtorska predstava Nika Rajška in bo izvedena v ambientu našega dimnika. Se smo na dimnik zelo ponosni in nam je bilo to pač res enkratna priložnost, da smo lahko tam veliko časa posvetili temu, da smo tam posneli vse stvari in bo tudi ta predstava bo možno na ogled v živo. Mogoče o tem malce kasneje, da najprej povemo o predstavi, kjer se plesalec sreča z robotskim psom in skozi njun odnos odpira vprašanja tega odnosa med človekom in strojem. Tu pa prav dobesedno vidimo, kako stroj in človek imata nek plesni dialog in potem še lokacija dimnika, ostanka industrijske zgodovine Zasavja daje temu dialogu med telesom in tehnologijo prav posebno težo. Ta predstava bo na ogled 17. septembra in na njo se je potrebno prijaviti, saj so omejeno število za vstop v območje termoelektrarne, vse informacije so na spletni strani, zato bi res prosila, da pač tisti, ki želi, se prijavi, bo pa en delček te predstave možno tudi en dan prej na odprtju festivala, torej 16. septembra.
1: Še kaj o festivalu Speculum Artium in o vsem, kar se bo še do konca letošnjega leta dogajalo v Delovskem domu Trbovlje v naslednjih minutah.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Špelo Pavli Perko, direktorica Delavskega doma Trbovlje, sva že govorili o Speculumu Artiumu, festivalu novomedijske kulture, ki bo letos med 16. in 19. septembrom. Zdaj tisti mogoče, če rečeva, zelo odmeven dogodek, ki ste ga že omenili, se bo dogajal v Dimniku. Tam so potrebne prijave, pa da še enkrat poveva, zakaj, predvsem pa kdaj bo to in kaj to pomeni.
2: Ja, ker je Dimnik poseben prostor, celo območje termoelektrarne in je omejeno tudi za obiskovalce, koliko ljudi lahko pristopi na to predstavo. Pozivamo obiskovalce, da se prijavijo, vse informacije so na spletni strani. Predstave bodo 17. septembra ob 18. Ko bo ta zapolnjena, bomo dali na voljo še druge termine, tako da verjamem, da vsi, ki bodo želeli, bodo lahko si ogledali to predstavo.
1: Speculum Artium, festival novomedijske kulture med 16. in 19. septembrom bo letos in ob polnoletnosti je to že uveljavljen festival. Vseeno pa se mogoče vsako leto le najde kdo, ki pa vpraša, ja, kako pa na te dogodke, a se je treba prijaviti, a to kaj stane, kje je več informacij, kaj bi odgovorili?
2: Največ informacij je na naši spletni strani, seveda pa tudi mimojedoči, ki pridejo, jih pri vhodu čaka informacijska točka, kjer dekleta lepo usmerijo in povejo, kakšen je program za tisti dan. Moram poudariti, da imamo tudi spremljevalni program poleg razstavnih del in da so tam razni pogovori in delavnice. Vsi dogodki so seveda brezplačni, zato res vabim vsakega, ki ga zanima, mogoče samo iz radovednosti, da pride in pogleda, kaj se gremo tukaj.
1: In to se uspešno greste že torej 18 let, polnoletnost je tukaj. Če bi naredili nekakšno piko na i, povezali Speculum Artium letošnji, ki se bo seveda zgodil ta teden, kaj bi rekli?
2: Rekla bi, da Speculum Artium ni le tridnevni dogodek, ampak ga imamo v Delavskem domu razpotegnjenega skoraj skozi vse leto. In pod tem okriljem novomedijske umetnosti izvajamo tudi delavnice čez celo leto in imamo druge razstave in aktivnosti. Zato je prerastel v bistvu v tridnevni festival in to razstavo nekih tehnoloških novosti. Predvsem je to skupek prostor srečevanja umetnosti, znanosti, tehnologije in človeka ter prostor vprašanj o tem, kakšna je prihodnost, kakšno prihodnost želimo ustvarjati in jo podoživeti. Zato res vabim obiskovalce, da pridejo v Trbovlje, pogledajo pod površino in festival doživijo skupaj z nami. Zahvalila bi se rada tudi občini Trbovlje, ki nas pri tem podpira in pa predvsem javnim zavodom v naši okolici in društvom, ki vsako leto sodelujejo z nami, posodijo svoje zaposlene za prostovoljno delo, ker je za takšen dogodek potrebno veliko več ljudi, kot je nas v Delavskem domu.
1: Zdaj pa pogledava še proti ostalim dogodkom, ki bodo še letos. Prideva tudi do zimskega odra, ampak še prej bo kar nekaj koncertov, druženja, kaj pripravljate?
2: Prvi taki večji dogodek bo že v četrtek 24. septembra in sicer koncert filmske glasbe z Dragom Ivanuša, Kinokvartet in Manco Trampuš in projekcijo izbranih filmskih odsekov. Vabimo vas torej na koncertno filmsko doživetje, ki bo v naši gledališki dvorani.
1: Oktober?
2: Oktober začnemo s koncertom Tanje Žagar, novembra pa imamo praznik 70 let Delavskega doma Trbovlje, ki ga bomo obeležili slavnostno akademijo koncerta Slovenske filharmonije in solistom Matejem Grahkom. Za slavnostno akademijo Slovenske filharmonije bodo na voljo brezplačne vstopnice, potem mogoče začetek oktobra.
1: Potem pa glede na to, da se je poletni oder izjemno dobro prijel in tudi zimski oder ljudje komaj čakajo, že lahko odškrneva vsej kakšno podrobnost, vsej termin, kdaj bo?
2: Zimski oder bo na sporedu 11. decembra na ploščadi pred Delavskim domom in Zavodom za mladino, šport in turizem in z nami bojo Šankrok.
1: Več podrobnosti bo zagotovo sledilo še v kakšnem izmed pogovorov. Danes je bila z nami Špela Pavli Perko, direktorica Delavskega doma Trbovlje. Hvala za pogovor in naj uspe vse, kar ste si zastavili.
2: Hvala za vas.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual Kum.
2: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
4: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Če nam črna mačka prekriža pot, morda za trenutek pomislimo, o ne, tole pa ni dober znak. Ampak zakaj ne bi bila mačka, ki ima pač črno dlako, znanilka nesreče? In kdo je sploh odločil, da je črna mačka nekaj, česar se moramo bati? Stereotip, da črne mačke prinašajo nesrečo, ima korenine predvsem v srednjeveški Evropi. Takrat so bile mačke precej drugačno razumljene kot danes. V krščanski Evropi so jih začeli povezovati s čarovništvom, hudičem in nadnaravnimi silami. Črna barva pa je bila v takratni evropski simboliki pogosto povezana s temo, smrtjo in zlom. V 13. stoletju je povezovanje mačk s hudičem postalo še močnejše. Leta 1233 je papež Gregor IV. Izdal dokument Vox in Rama, v katerem so bile črne mačke povezane s satanizmom. Kasneje se utrdila tudi predstava, da so čarovnice sposobne prevzeti podobo črne mačke, oziroma da so mačke njihovi nadnaravni spremljevalci. Tako je nastal precej preprost miselni vzorec. Črna mačka pomeni čarovništvo, čarovništvo pomeni nevarnost, zato naj bi tudi črna mačka prinašala nesrečo. Ko je človek na to videl mačko, kako mu je po noči prekrižala pot, je bilo veliko lažje verjeti, da se bo zgodilo nekaj slabega. Zanimivo pa je, da črna mačka ni povsod simbol nesreče. V nekaterih kulturah velja ravno nasprotno. Naprimer, na Škotskem in Japonskem so črne mačke lahko povezane s srečo, blaginjo ali uspehom. V starem Egiptu pa so bile mačke povezane celo z božansko zaščito. Torej, problem nikoli ni bil v črnih mačkah. Problem je bil v zgodbi, ki smo jo ljudje pripisali njeni barvi. Črna mačka ne prinaša nesreče, samo hodi po svoji poti. In če vam jo prekriža, mogoče vam ni prišla pokvariti dneva. Mogoče je samo mačka, ki ima pomembnejše opravke kot vaše vraževe. Verje. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev, ki so jo za vas pripravila Anja Brečko in Rok Zupan. Lepo pa vas vabiva k poslušanju tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgoter, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 16. septembra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Radgonca, Bobneči vrh, Javorje, Prelesje, Dobje, Strmec, Gradišče, Šentruperske ravne in Mlake.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Vreme pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla ali nizka oblačnost.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi.
15: Ime knjige:
16: Mantel.
15: Ime avtorja:
16: Son von Pjong.
15: Leto nastanka:
16: 2026.
15: Zvrst:
16: družbeni roman.
15: Ime glavnega junaka:
16: Junče.
15: Zaplet:
16: Junče je star komaj nekaj dni, ko mama zasluti, da je z otrokom nekaj narobe, oziroma da je drugačen od večine. Še po parih tednih in mesecih se Junče ne zna nasmehniti. Ko odrašča, se tudi ničesar ne boji, prav tako pa ne zna izraziti čustev. Zdravniki ugotovijo, da se je Junče rodil z aleksitimijo, posebno obliko nezmožnosti čustvovanja. Mama in babica se trudita, da bi ga pripravili na različne situacije, ko se bo moral odzvati na čustva drugih ljudi. Le tako je namreč Junče lahko del družbe, kjer ne bi bil nekaj posebnega. Kljub temu se večkrat znajde v kočljivih situacijah. Sošolci ga zasmehujejo, se norčujejo iz njega, včasih je tudi tarča nasilnežev. Vseeno se Junče v šoli dobro znajde, ker je inteligenten. Doma pomaga voditi knjigarno. Potem pa se ob praznovanju Božiča zgodi tragedija. Junče ostane sam. Ima sicer podporo svojega stanodajalca, hkrati pa vsaj enega prijatelja, za katerega ga razumsko skrbi. Goni je sicer neprilagojen in neukrotljiv, iz nasilnega odnosa pa se razvije prijateljstvo na najvišji ravni. In ko Goni potrebuje pomoč, je tu zanj Junče.
15: Zanimivost!
16: Mandel je roman južnokorejske pisateljice Son Won Pjong, ki se je rodila leta 1979. Na Korejski akademiji filmskih umetnosti je študirala sociologijo, filozofijo in režijo. Njena dela raziskujejo čustveno ranljivost, identiteto in življenje skozi oči likov, ki jih pogosto spregledamo, ter bralca vodijo k razmisleku o prijateljstvu, empatiji in pogumu. Mandel je njen prvenec, s katerim je navdušila bralce in bralke po svetu ter prepričala literarne kritike. Kmalu po izidu leta 2016 je roman izšel v več svetovnih prevodih, letos pa je slovenskim bralcem na voljo v prevodu Eve Vučkovič. Mandel je avtorici prinesel tudi pomembne literarne nagrade. Tako je zanj prejela državno nagrado za mladinska dela. Pisati ga je začela takoj po rojstvu prvega otroka, ko so v njej ustrajala vprašanja o materinstvu, odraščanju, skrbi za druge in drugačne.
15: Priporočilo.
16: Junčejeva pripoved je prvoosebna. Kljub temu, da ni zmožen čustvovanja, nam odlično in podrobno opiše svoje življenje. Junče opazuje, razmišlja, se sprašuje tudi za nas, ki njegov svet gledamo od zunaj in razmišljamo o tem, kako bi se počutili v njegovi koži. Mandel je izjemen roman, ki pripoveduje o razumevanju, upanju in prijateljstvu. Za vas sem ga prebrala Simona Solina.
15: Ime avtorja:
16: Son von Pjong.
15: Ime knjige:
16: Mandel.
17: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia.
1: Pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Je naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
2: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
1: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
2: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
1: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
2: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
1: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
2: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
1: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
2: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
1: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: Sloveniji. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.

0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
1: Na cesti v zgodnjem Hotiču se izvajajo meritve hitrosti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Golob, cilj vlade v senci, ne le kritizerstvo, pač pa ukrepi za čim širši krog ljudi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Aktual Kum.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Spletni trgovci, pozor!
13: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
12: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
13: Več na kokos-boost.si.
14: Kokos.

0: Aktual Kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
2: En septembrski teden se začenja in čas je, da pogledamo, kako ga bomo lahko preživeli. V sredo popoldne se bo v Trbovljah začel letošnji, 18. po vrsti, festival novomedijske kulture Speculum Artium. Uradno odprtje bo ob 17:30 na ploščadi pred Delovskim domom. Razstavljena dela letos opozarjajo na energijo, ki jo porablja umetna inteligenca in na redke zemljine, ki nam omogočajo uporabo sodobnih tehnologij. Sredi Delovskega doma pričarajo zvoke gozda, vas prestavijo v telo kita, vas podbudijo, da s prijatelji zaigrate na lasersko harfo in vas izzovejo, da uporabite komunito računalniško miško. Poseben poudarek na letošnjem festivalu namenjajo povezavi med tehnologijo in sodobnim plesom v okviru mednarodnega projekta Danube Dance Alliance.

0: Dan danes.
1: Komaj so v Hrastniku minulo soboto uspešno izpeljali kulinarični festival Funštrc, že je vse pripravljeno za novega. Občina, Krc in občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik v soboto popovdne med 2. in 6. uro pri Kompres Hausu pripravljajo otroški festival Hrastkov dan. Najmlajše in njihove spremljevalce bodo na prizorišču pričakali napihljiva igrala, bungee trampolin, XXL kocke, cirkuška delavnica, animacije, ustvarjalne delavnice. Otroci si bodo lahko poslikali obraz, no, starši pa tudi našli kak kotiček čisto zase. Kot sporočajo organizatorji, je vstop prost, dobro voljo pa prinesite s seboj.

glasbene šole. Nastopili bodo sedanji nekdani učenci klavirskega oddelka, med njimi tudi študenti Akademije za glasbo ter profesori klavirja, ki so svojo glasbeno pot začeli prav v Litijski glasbeni šoli.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Poročali smo že, da je glasbena šola Lidija Švartna dobila koncertni klavir Facioli, ki bo pomembno prispeval k kakovosti glasbenega izobraževanja in koncertne dejavnosti. Novi Facioli bo prvič zazvenel na slavnostnem otvoritvenem koncertu, v četrtek ob 6:30 popoldne v koncertni dvorani.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Litijska krajevna skupnost Sava 19. septembra, torej v soboto, praznuje krajevni praznik. Zato se bodo to soboto ob 3. popoldne zbrali v središču vasi Sava, kjer bodo slovesno odprli obnovljeno lokalno cesto in izvedene protipoplavne ukrepe. Na prireditvi bodo obeležili tudi 500-letnico prve omembe Cerkve svetega Nikolaja na Savi in 30-letnico Špornega društva Sava.

0: Kum danes.
1: Preglejmo zdaj dogajanje v naših knjižnicah. V Hrastniški knjižnici pripravlja v četrtek okoli 6 pravljično urico z naslovom Škratje šola. Otroci bodo skozi pripoved spoznali učitelja Škratje šole, ki se ga je zaradi njegove narodnosti prijelo ime učitelj naroda. Njegove narodnost pa ga ne ovira, da bi Škratom pripravil na vse zanimive in zabavne učne ure. V knjižnici Trbovlje bo v četrtek ob 6 dogodek, na katerem bodo predstavili projekt Art Elevate, dokumentarni film, ki je nastal skozi projekt ter smernice za spremembe, oblikovane z namenom večjega vključevanja umetnikov z intelektualnimi ovirami umetnost in kulturo. Dogodek bo prostor za ogled, pogovor in razmislek o tem, kdo je umetnik in kakšen prostor mu kot družba omogočamo. V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje se lahko jutri ob 6 udeležite potopisnega predavanja Janija in Andreje Zore z naslovom Skriti kotički Balkana, Srbija in Kosovo.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: V nedeljo 20. septembra bo na Mrzlici ponovno veselo. Na tradicionalnem srečanju Savinčanov, Zasavcev in Leščanov se boste lahko družili ob dobri glasbi, prijetnem vzdušju in seveda dobri hrani in pijači. Vse skupaj pa se bo, tako kot veleva tradicija, začelo ob 11. uri. Za glasbo bodo poskrbeli OK Tete ter Sonja in Robi Zupan, organizator letošnjega srečanja pa je občina Tabor.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
7: Na poti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred Ivančno Gorico. Proti Kopru je počasnejša vožnja na več mestih med Logatcem in Postojno ter od Krtine proti Ljubljani. Počasnejša vožnja je tudi na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdrav ljenis vami Svarog Županin, Romana Beraus.
0: Kum štiri in dvajset. Danes boste slišali.
1: Na dnevu inovativnosti o Zasavju kot laboratoriju zelene tradicije. Ekipa Rdečega križa Zagorja ob Savi znova najboljša v državi. Popovdne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Gospodarska zbornica Slovenije bo jutri na Brdu pri Kranju na dnevu inovativnosti podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Na nacionalni nivo se je iz Zasavja uvrstilo rekordnih 6 inovacij, kar je največ v 30-letni zgodovini podeljevanja priznanj v vseh slovenskih regijah. Za naziv najboljših se potegujejo inovatorji iz Čipola, steklarne Hrastnik, Etija ter podjetji OpenDAC in Intercol. Slogan letošnje nacionalne inovacijske konference Inovacije ustvarjajo varno prihodnost poudarja pomen rešitev, ki s sodobnimi tehnologijami in novimi pristopi prispevajo k večji varnosti, odpornosti in trajnostnemu razvoju, od varnosti ljudi in poslovnih sistemov do prehranske in kibernetske varnosti. Na konferenci bosta Tomaž Čebela iz Kisoškega centra DUBT in dr. Anja Varlec iz steklarne Hrastnik predstavila Zasavje kot laboratorij zelene tradicije. Zasavje danes predstavlja eno najzanimivejših slovenskih okolij za preizkušanje novih pristopov k razogličenju, krožnemu gospodarstvu in trajnostni industriji. Pogovor bo predstavil konkretne projekte ter priložnosti za povezovanje znanosti, podjetij in lokalnih skupnosti. Minuli konec tedna so v Brežicah obeležili 160-letnico Rdečega križa na Slovenskem. Ob vseh prireditvah je v soboto potekalo tudi 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Ob različnih nesrečah se lahko spoprijemamo z večjim številom poškodovanih in ali obolelih ter z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi onemogočajo hiter dostop do prizadetega prebivalstva. Poleg tega pa se kot posledica zadnjih let vse bolj kaže tudi preobremenjeno številnih struktur in reševalnih služb. V takih razmerah se pokaže pomen sil za zaščito, reševanje in pomoč. Mednje spadajo tudi ekipe prve pomoči, ki ob nesrečah opravijo najpomembnejše, zaščitijo in rešujejo človeška življenja. Izkušnje kažejo, da ob nesrečah kar 90% življenj reši lokalno prebivalstvo. V soboto je 13 ekip bolničarjev iz 13 regij na različnih točkah v mestu prikazalo postopke oskrbe ran in poškodb temeljnih postopkov oživljanja ter sodelovanja v primeru različnih nesreč. Znova je največ znanja pokazala ekipa območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi. Občina Trbovlje zbira ponudbe za prodajo zemljišč v novi industrijski coni Lakonca. Zemljišča ležijo na območju nekdanjega dnevnega kopa premoga Savsko polje. Območje je namenjeno za gradnjo objektov za izvajanje obrtno-poslovne dejavnosti. Tokrat je na prodaj 10 parcel v skupni izmeri 12.488 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena za celoten sklop pa znaša 239.519,84 evra in ne vključuje nobenih davščin in prispevkov. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Ponudbe zbirajo do vključno 29. septembra do 11. ure.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo gibale okrog 22 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, a bo v notranjosti del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo 14, dnevne do 24 stopinj.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Dvitri, nici 766.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Volksfest pri Volkswagenu.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
9: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
12: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
13: V Zagorju v torek, 29. septembra.
14: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj. Promet je upočasnjen proti Ljubljani pred Ivančno Gorico ter proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno. Počasneje poteka vožnja tudi med Krtino in Zadobrovo v obe smeri ter iz Brda proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Na cesti proti Bledu je promet prav tako upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Letni časi.
3: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, teden je naokoli in znova je čas za oddajo Letni časi. V njej se bomo najprej pomudili v našem okrasnem vrtu. Glavnina oddaje pa bo namenjena rastlinam, ki odganjajo komarje. Zdaj je čas, da se odločite, katero od njih bi zasadili, da boste imeli prihodnje leto mir pred to nadlego. V zadnjem delu oddaje pa vas spomnimo tudi še na to, da občine že zbirajo prijave škode zaradi posledic suše v letošnjem letu. Stopimo torej najprej v naš okrasni vrt. Kaj lahko zdaj počnemo? Odcvetelim trajnicam porežemo cvetna stebla in jih po potrebi še presadimo, cvetočim pa sproti odstranjujemo vele cvetove. Enoletnice in dvoletnice, ki so prenehale cveteti, izrujemo in jih odnesemo na kompost. Še prej pa jim porežemo semenske glavice in jih zavržemo, če ne želimo, da bi njihovo seme naslednje leto s kompostom raznesli po vsem vrtu. Rastline še vedno redno plejemo, okopavamo in skrbimo, da so tla pod njimi pokrita z stirko. Na skalnjaku preglejte rastline in po potrebi nasujte prst v špranje med kamni. Septembra je pravšnji čas za razmnoževanje tistih zelišč, ki se razraščajo s pritlikami, torej nadzemni ali podzemni poganki, ki se sami ukoreninjo. Med te spadajo vse vrste med, timijani, vretiči, melisa in monarda. Matično rastlino izkopljemo, izberemo ukoreninjene pritlike, narežemo na manjše kose in posadimo bodi si v lončke ali na stalni prostor. Prav tako lahko zdaj množimo tudi zelišča, za katere je najprimernejša delitev koreninskega štora. Teh je še veliko več kot preomenjenih in med nje spadajo skoraj vsa trajna zelišča. Pol grme, kot so žajbelj, rožmarin, smil in sivka, pa lahko razmnožimo tudi s potaknjenci, ki jih narežemo z letošnjih pogankov. Zdaj pa iz okrasnega še skok samo na zelenjavni vrt. Por je ena od čebulnic, ki se bo opazno debelila v teh mesecih pogosto zaradi vročega poletja nekaj časa kar stagnira in se prebudi v hladnejših, krajših dneh. Nižje čokate sorte pora, ki prestežal prezimijo tudi v celinskem delu dežele, bomo z užitkom pobrali in zaužili v prvih pomladnih mesecih, ko na gredah ne bo prav veliko izbire, da bi poru pomagali, da se gankov. Zdaj pa iz okrasnega še skok samo na zelenjavni vrt. Por je ena od čebulnic, ki se bo opazno debelila v teh mesecih pogosto zaradi vročega poletja nekaj časa kar stagnira in se prebudi v hladnejših, krajših dneh. Nižje čokate sorte pora, ki prestežal prezimijo tudi v celinskem delu dežele, bomo z užitkom pobrali in zaužili v prvih pomladnih mesecih, ko na gredah

0: Živimo z naravo.
1: Je za vami poletje, v katerem ste se neprenehno jezili nad komarji. Mogoče je zdaj čas, da do naslednje sezone okoli bivalnih prostorov zasadite rastline, ki jih komarji ne marajo. Med te rastline pa sodijo bazilika, limonska trava, sivka, mačja meta, plazeča meta, ognjič, petunije in rožmarin. V nadaljevanju pa še predstavitev teh rastlin in zakaj jih komarji ne marajo. Vsi poznamo vsestransko baziliko, s katero lahko obogatimo okus na najrazličnejših jedi, in če je aroma bazilike za nas priljubljeno slastna, se ji komarji na veliko izogibajo. Njenega vonja ne marajo, poleg tega pa je bazilika strupena za komarje veličinke. Tako lahko, če baziliko posadimo v bližino stoječih voda, kjer komarji navadno gnezdijo, to težavo povsem zatremo. Zaradi bazilike ne bodo več v bližino odlagali svojih jajčec, saj instinktivno vedo, da je tako okolje škodljivo za njihov zarod. Tudi limonske trave komarji ne marajo. Gre za trajnico, iz katere kemična industrija pridobiva citronsko olje, ki je ključna sestavina naravnih repelentov proti komarjem. Zaradi učinkovin, iz katerih pridobivajo citronsko olje, rastlina nadvse lepo diši in na vrt prinaša prijetno aromo. Limonska trava lahko zraste tudi do 2 metra visoko, ker ne prenese nizkih temperatur, pa jo moramo prezimiti v notranjih prostorih. Poleg tega, da se njenemu vonju komarji

na veliko izogibajo, ima rastlina veliko pozitivnih učinkov na naše zdravje. Zelo priljubljena pa je tudi kot ena izmed značilnih sestavin tajske kuhinje. Naslednja rastlina, ki jo ne marajo komarji, je sivka. Večina ljubiteljev vrtnarjenja jo obožuje zaradi njenih značilnih socvetij in prijetnega vonja, ki ima dokazano pomirjajoč učinek. A čeprav smo ljudje zaljubljeni v sivkin von, ta odganja večino insektov. Vemo, da so že naše babice posušeno sivko uporabljale, tudi mi jo še, za odganjanje moljev, a ti niso edina nadloga, ki ne prenese sivkinega vonja. Če na vrt posadite nekaj grmičkov sivke, bodo zelo učinkovito pregnali komarje in nekatere druge insekte. Pomaga celo pri naseljevanju uši na sosednje rastline. Edina pomankljivost sivke je, da jo poleg ljudi obožujejo tudi čebele, tako da moramo dobro premisliti, kje ji bomo namenili mesto, da nam sivih las ne bodo povzročale pridne nabiralke medu. Vseeno pa sivko posadite, če ne zaradi tega, da odganjate komarje, pa zaradi tega, da nahranite čebele. Zdaj še par besed o mači meti. Gre za zelišče, ki je ime dobilo zato, ker odrasle mačke nezadržno privlači, da se povaljajo po njej, jo grizejo in ližejo. Strokovnjaki menijo, da je to zato, ker vsebuje podoben von kot mačji feromon. Lastniki mačk pa iz izkušenj vedo, da na njihove kosmatince pogosto deluje kot opijat. Mačke v stiku z rastlino začnejo presti in se prav vidno sprostijo in nekatere postanejo celo evforične. Razlog za to je učinkovina nepetalokton, ki rastlino shranjuje v posebnih mešičkih na listih, steblih in v svojih semenih. In medtem ko nepetalokton nezadržno privlači mačke, močno draži komarje. Njegov učinek je tako močan, da učinkovino vsebuje tudi večina kemičnih repelentov proti komarjem.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Danes govorimo o rastlinah, ki odganjajo komarje. Še vedno jih lahko posadite v svoj okrasni bivalni vrt ali v lončke do naslednjega leta, da vam komarji ne bodo šli preveč na živce. Del rastlin smo že predstavili, zaključili smo z mačjo meto, zdaj pa nadaljujemo. Tudi plazeča meta je med tistimi, ki odganja komarje. Je pa taka vrsta mete, ki jo prepoznamo po temnozelenih listih in drobnih vijoličastih cvetovih. Njeno učinkovito delovanje proti mrčesu so poznali že v srednjem veku, kjer so se borili proti bolham. Dokazano deluje tudi proti komarjem, ker je prava čudežna bilka za težave z želodcem in napenjanje, pa preprosto mora biti v našem vrtu. Ampak bodite previdni, rastlina vsebuje pulegon, ki lahko pri nosečnicah sproži splav. Zato je uživanje bodočim mamicam skoraj prepovedano. Sicer pa moramo biti pri polaju oziroma plazeči meti pri uživanju zmerni, saj lahko pretirane količine neugodno vplivajo na ledvice in jetra. Tudi ognjiče med rastlinami, ki odganja komarje. Verjetno rastlino poznate, zraste do 60 cm, ima živo barvne cvetove, od rumenih do oranžnih cveti celo poletje do sredine jeseni. Poleg tega, da lepo cveti, je tudi zdravilna. Najbolj znana je njegova zdravilna moč pri vnetih. Učinkovine, ki mu dajajo te zdravilne sposobnosti, se izražajo tudi v vonju, ki je človeku prijeten, komari pa se mu izogibajo. Verjeli ali ne, tudi petunije so tiste, ki jih komari ne marajo. Gre za priljubljene cvetice za balkonske zasaditve. Izkušeni vrtnari jih pogosto sadijo tudi na zelenjavne gredice, še posebno ob fižol, paradižnik in papriko, se učinkovito odvračajo listne uši, hrošče in nekatere druge rastlinske škodljivce. Malce manj znano pa je, da je njihov von učinkovit tudi pri odvračanju komarjev. Svojimi cvetovi bodo tako čudoviti nadvse praktičen dodatek v okrasnih loncih, ki jih bomo postavili kam v bližino, kjer se sproščamo in uživamo. Poleg tega pa bodo petunije odganjale še komarje. No in še ena rastlina je, ki jo imamo mi radi, komarje pa ne, to je rožmarin. In kako lahko z rožmarinom odganjamo komarje? Preverjen način za to je, da iglice rožmarina zdrobimo in jih vržemo v tleči ogenj. Von, ki se ob tem sprošča, učinkovito preganja komarje. Za dolgotrajnejši učinek zdrobljen rožmarin navlažimo in ga zavijemo v folijo. V slednjo naredimo nekaj luknic, nato pa jo vržemo v tleči ogenj. Tako bo von komarje odganjal vso noč. Podobno pa, če nimate doma v vrtu rožmarina oziroma če ga ne bi zasadili, deluje tudi žajbelj, tako da lahko zasadite tudi žajbelj. Najbolj pametno pa je, da zasadite kar oba.

0: letni časi.
1: Občine Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje obveščajo škodovance, ki so trpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2026 na kmetijskih pridelkih, da lahko na predpisanem obrazcu oddajo prijavo škode. Obrazec izpolnijo le tista kmetijska gospodarstva, ki imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Površine in kulture, ki jih bodo navedli, morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oziroma zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga v letošnjem letu ni bila oddana. Škodo naj prijavijo oškodovanci, ki so dejansko trpeli škodo, in sicer do 23. septembra. Obrazce in vse podrobnosti najdete na spletnih straneh prej omenjenih občin. Povemo še to, prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo vlada za naravno nesrečo, v kateri bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprava posledic škode. Kaj bo, bomo še videli, ampak ni pa odveč, če oškodovanci škodo prijavite. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Ob 20-letnici Zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
4: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
5: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
6: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
7: Zaprta je cesta Ruše-Selnica ob Dravi zaradi prometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju na obali v smeri Radeč. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Bice na Radiu Aktual cu
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Na švedskem levi bloku izjemno tesni volilni bitki z rahlo prednostjo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
11: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
11: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: Aktualkum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
5: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
6: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ruše-Selnica ob Dravi. Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju in na obali v smeri proti Radečam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušajte oddajo Na robu znanega.
2: Predstavljajmo si čistilno ekipo, ki ne potrebuje lopat, detergentov ali zaščitnih oblek. Njeni člani so veliki samo nekaj mikrometrov, nekateri odpadki pa jim lahko pomenijo vir energije. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Na robu znanega, v kateri vsak teden odkrivamo zgodbe znanosti, ki se dotikajo našega vsakdana. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Mikrobi ne jedo plastike tako, kot mi pojemo kos kruha. S pomočjo encimov njene dolge molekule razgradijo na manjše dele, ki jih nato uporabijo pri svoji presnovi. Takšno uporabo živih organizmov za čiščenje okolja imenujemo bioremediacija. Encimi pri tem delujejo zelo ciljno. Posamezen encim prepozna določeno kemično vez, jo prereže in veliko molekulo postopoma razstavi na manjše sestavne dele. Te lahko mikrobi porabijo ali pa jih znanstveniki zajamejo in uporabijo kot surovino. Veliko pozornosti je leta 2016 pritegnila bakterija, ki se imenuje Ideonella sakajensis, odkrita v bližini obrata za recikliranje plastike na Japonskem. Razgrajuje lahko torej plastiko, iz katere so izdelane številne plastenke in embalaže, pri tem uporablja dva encima, petaza deluje kot molekularne škarje, drugi encim MH-etaza pa razgradnjo nadaljuje do preprostejših spojin. Naravna bakterija je počasna, zato ni rešitev, ki bi jo lahko preprosto spustili v morje. Znanstveniki razvijajo učinkovitejše različice njenih encimov. Eden izmed njih, imenovan Fast Petaza, je v nadzoru izdelane številne plastenke in embalaže, pri tem uporablja dva encima, petaza deluje kot molekularne škarje, drugi encim MH-etaza pa razgradnjo nadaljuje do preprostejših spojin. Naravna bakterija je počasna, zato ni rešitev, ki bi jo lahko preprosto spustili v morje. Znanstveniki razvijajo učinkovitejše različice njenih encimov.

Je mogoče ponovno uporabiti za izdelavo plastike. In to ne pomeni, da lahko encim polijemo po smetišču in počakamo, da plastika izgine. Najbolje deluje na predhodno razvrščenem in pripravljenem materialu pri nadzorovani temperaturi in v posebnih reaktorjih. Tudi barvila, lepila in drugi dodatki v embalaži lahko postopek otežijo. Toda tehnična plastika je samo ena vrsta plastike. Polietilen, polipropilen in številni drugi materiali zahtevajo drugačne postopke. Mikrobi torej niso čudežni odgovor na vse plastične odpadke, njihova največja prednost bi lahko bila pomoč pri krožnem recikliranju. Namesto, da bi iz stare plastenke nastal izdelek slabše kakovosti, bi material razstavili na osnovne gradnike in iz njih izdelali novo plastiko, primerljivo s prvotno. Po glasbenem predahu pogledamo še, kako se bakterije lotijo še bolj spolskega problema razlite nafte.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Nafta je za ljudi nevarno onesnaževalo, za nekatere bakterije pa bogat vir ogljika in energije. Ker ogljikovodiki v naravi obstajajo že milijone let, so se nekateri mikrobi prilagodili njihovemu razgrajevanju. Pri tem navadno ne deluje ena sama vrsta, v mikrobni skupnosti lahko ene bakterije začnejo razgrajevati nafto, druge porabijo spojine, ki nastanejo med postopkom, gre pa za nekakšno mikroskopsko čistilno verigo, v kateri ima vsak člen svojo nalogo. Med njimi je morska bakterija, ki se lahko ob razlitju nafte in primernih razmerah hitro tudi razmnoži. Okoli naftnih kapljic ustvari biofilm, tanko skupnost bakterij, ki se oprimejo površine. Raziskovalci so ugotovili, da lahko ta biofilm površino kapljice preoblikuje v drobne cevke. Tako poveča območje stika med bakterijami in nafto in pospeši razgradnjo. Nekateri mikrobi proizvajajo tudi snovi imenovane biosurfaktanti. Te delujejo podobno kot detergenti, pomagajo razbiti večje količine nafte na manjše kapljice, do katerih bakterije lažje dostopajo. Večja površina pomeni tudi več prostora za njihovo delovanje. Toda nafta je zapletena mešanica. Preprostejši ogljikovodiki se razgradijo hitreje, težje in bolj strupene sestavine lahko v okolju ostanejo veliko dlje. Pomembni so tudi temperatura, količina kisika in dostopnost dušika in fosforja, ki ju bakterije potrebujejo za rast. V hladni vodi je njihova presnova malce bolj počasna, na območjih z malo kisika pa se lahko razgradnja skoraj ustavi. Znanstveniki zato pred uporabo takšnega čiščenja najprej analizirajo razmere in preverijo, katere vrste mikrobov so v okolju že prisotne. V zadnjem delu oddaje še preverimo, ali lahko bakterije pomagajo tudi pri odstranjevanju industrijskih strupov iz zemlje in podtalnice.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Potalnico lahko onesnažijo klorirana topila, ki so se uporabljala v kemični industriji in čistilnicah. Nekatere bakterije te spojine vključijo v svojo presnovo. Poenostavljeno bi lahko rekli, da jih uporabljajo podobno, kot mi pri dihanju uporabljamo kisik. Takšno čiščenje lahko poteka neposredno pod zemljo, ne da bi morali izkopati velike količine onesnažene prsti. Skozi vrtine lahko strokovnjaki dodajo hranila in druge snovi, ki mikrobom ustvarijo primerne razmere za rast in razgradnjo onesnaževal. Iz nevarnih spojin postopoma odstranjujejo atome klora, končni produkt pa je lahko eten, precej manj nevarna spojina. Toda proces je treba pozorno spremljati. Med razgradnjo lahko namreč nastane rakotvorni vinil klorid. Če se postopek ustavi prezgodaj, se nevarnost ne zmanjša, ampak se lahko celo poveča. Zato strokovnjaki redno jemljajo vzorce podtalnice. Ne merijo samo količine onesnaževal, temveč lahko z analizo DNK preverjajo tudi, kateri mikrobi so prisotni in ali imajo gene potrebne za dokončanje razgradnje. Še bolj previdni pa moramo biti pri težkih kovinah in radioaktivnih elementih. Bakterija kovine ne more razgraditi, saj kemijskega elementa ni mogoče uničiti. Nekateri mikrobi, recimo bakterije Geobacter, pa lahko spremenijo njegovo kemično obliko. Topni uran lahko pretvorijo v manj topno obliko, ki ostane ujeta v tleh in se počasneje širi s podtalnico. Onesnaženje torej ni izginilo, postalo pa je manj mobilno. Prihodnost zato ni v iskanju novih bakterij čistilk, ampak tudi v izboljševanju njihovih encimov, spremljanju mikrobnih skupnosti in načrtovanju varnih postopkov v zaprtih sistemih. Raziskovalci razvijajo tudi senzorje in računalniške modele, s katerimi bi lahko sproti spremljali ali potek čiščenja. Tako bi hitreje opazili, da mikrobi nimajo dovolj hranil, da se je razgradnja upočasnila ali pa da nastajajo nezaželeni umestni produkti. Mikrobi nam lahko pomagajo popravljati škodo, vendar niso dovoljenje za nadaljne onesnaževanje. Najbolj učinkovito čiščenje je še vedno tisto, ki sploh ni potrebno. To je bila oddaja Na robu znanega, v vaši družbi pa bila tudi danes Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnjič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
4: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
8: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Slovenskih Konjicah pri vrtcu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Na Vinici v Beli krajini so v nedeljo obravnavali poskus uboja. Po doslej zbranih podatkih se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem. Že v avtu med vožnjo je pastor očima v avtu napadel, ko so se ustavili na bencinskem servisu, pa je napad nadaljeval tudi tam, ter očima večkrat zabodel. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. V ruskem napadu na skladišče kmetijskega podjetja na severu Ukrajine pa so bili po podatkih policije ubiti najmanj 3 ljudje, 7 jih je ranjenih. Policija je objavila tudi posnetke, na katerih je videti manjšo zgradbo, ki jo je uničila eksplozija. Medtem pa je pekinška mestna uprava sporočila, da bodo od novembra v kitajski prestolnici droni prepovedani. Odločitev so utemeljili z varnostnimi pomisleki. Nogometaši Celja so pred prvim nastopom v Evropski ligi osredotočeni na Leverkusen, tekma jih čaka v sredo ob 21. uri. Celjani se navkljub ne najboljši popotnici na domačih zelenicah v Nemčijo odpravljajo samozavestni, pripravljeni in osredotočeni, govori napadalec Celja Blaž Kramer.
2: Vemo, da bo zelo težka tekma, da je Leverkusen favorit, da bomo res morali biti od prve do zadnje minute na našem maksimumu. Trenutno mogoče po teh treh zaporednih porazih, bom rekel, slika ni glih pozitivna, ampak mislim, da so fantje že pokazali, da lahko igramo velike tekme, da se lahko igra proti velikim klubom.
1: Imejte prijeten dan tudi v naši družbi.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Malo pogledamo situacijo na cestah, še prej pa Žana Vidmar z vremenom.
13: Yes, dobar dan, 6 minut čez tretjo in popoldne bo še vedno precej jasno, temperature imamo tam čez dobrih 20 stopinj, okoli 25, ki se sičemo. Tudi zvečer bo še precej jasno vreme, zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle, sicer pa temperature od 6 do 13 na obali okoli 15, jutri pa čez dan od 23 do 25 na obali okoli 27 in seveda sončnimi žarki posijan torek.
12: No, pa imamo en zastoj na primorski avtocesti smer Koper do Kozari proti Brezovici na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt je desni prometni pas in to na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj. Radarjev in kontrol ni v tem trenutku, če jih je opaste nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop & Roll.
2: Dobra!
3: Kuku!
2: Danes na meniju glasbeni dvoboj za stiskanje in božanje.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ej, res sama romantika danes v zraku.
3: Pa okoli tebe se mi zdi, da si danes cela romantična duša. Še te bo zdaj zvil, lej. Okay. Na moji strani skrivnostna lepotica, ki ti lahko da čisto vse. Rudi si jo zdaj že predstavlja. Ja, blond je, v redu.
2: Ja,
3: ampak ta lepotica... ti lahko obenem tudi potrga krila.

0: sama prijava. Tale pesem je tako zelo lepa. Je pa izpod peresa za koncev Kališnik. Kvatropirci seveda in Mila.
1: Na drugi strani glasbenega dvoboja pa pesem za vse, ki so že kdaj rekel, ajde, demo še en rundo. In glej ga zlomka, kar naenkrat zora. In verjamem, da so točno ta scenarij tudi že podoživeli, ker trdijo, da mora glasbenik bistvo pesmi tudi doživeti, ne samo odpeti.
0: Absolutno.
1: Tudi oni, Tomislav Bralič, Klapa Entrade, Zora Bila.
0: Našo tale zelo lepo zadane. Prekrasna pesem. Na srečo mi dva z Rudijom ne odločava nama, ni treba se oddati na enih klikov in dotikov, to pa naredite seveda vi na Facebooku, Instagramu ali pa na radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Ok, eno vprašanje, imamo zmagovalca, ampak a je to to?
0: Je to.
1: Ampak jaz se zihar, da je to. Ne vem, če je to to, ampak po moje, da je.
0: Lahko bi pa bilo.
1: Če bi bilo.
0: Bam!
1: Seveda, da je. Luka Basi, to je to. Kot smo rekli, evo, lepa družinska zgodba v eni pesmi, v enem videospotu.
0: Požen, Luka!
1: Udri mu jo.

0: Να σούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Radio Actual Cum. Izberi svoj popust u Merkuriju. Dan ponedjeljak samo za člane programa Zvestobe Merkur Zate. Obišite najbliži trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Nebisice.
1: Narejen, hvala. Res
2: zdaj že ta čas, a res? Lukaš.
3: Ja.
2: Ne vem. Aha. Da se še enkrat obrnem, da vidim. Ne vem, če je res.
1: Ja, Rudi, koliko časa ti rabaš?
2: Malo sem se počasa čuva. Ja.
1: Rabo
2: sem dvakrat prebrati.
1: Ampak je pa res, da te levisice in kavbojke, dolge hlače so nek znak, da se poletje počasi nežno poslavlja, še vedno imamo kratke rokave, še vedno nam je precej vroče zunaj in še vedno bomo potrebovali zjutraj kakšno jakno, mogoče kakšen dežnik zraven, pa ne glih peglat las, jaz sem danes poskusila, ni mi uspel, še vedno je precej vlage v zraku. Ampak je pa lepo sončno popovdne v tem trenutku, tako da za kakšen sprehod v tem lepem ponedeljkovem popovdnevu, ko imamo 28 stopinj na slovenski obali. Posod drugot okoli 25, natančneje Ljubljana in Kranj 26, Črnomelj 25, 23, Murska Sobota in Maribor 22, pa Celje. In tako se ponavljamo do četrtka. No, četrtek bo pa po večini oblačen, pa lahko največ dežja pričakujemo v zahodni Sloveniji.
2: No, pa se je začel dogajati tudi na cestah. Zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkami Mirna Peč in zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Podmilj in priključkom Lgovica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici na več mestih med Logacem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil. Zastoji na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje in povečan promet na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika. Zaprt je desni prometni pas na Črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Ja, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. To piše, kaj za
1: kaj? Kako jaz tega ne vem?
2: Gospa vremenarka. Radar Bela Kia je na Dovjem pri moj strani pri restauraciji. Če še kje, nič 80-13, nič že toča je žal.
1: Nekje.
2: Nekje.

0: in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ja, včasih, če vas vreme zanima, je fajn tudi promet poslužati, ker tam mogoče včasih več zveste, kukor ne vremenski informacij.
2: To zdaj ni pošteno, jaz zdaj izgledam vremensko radarsko sliko. Res se nekaj dogaja, predvsem, kje si rekel, da je toče? V središču Slovenije?
1: Lokalno,
2: ne?
1: Lokalno, na katerih
2: ja,
1: lokalnih.
2: Ja, v katerih lokalih.
1: Lepa, lepa.
0: Novo na aktualu.
1: To je nova pesem Martina Žunca, Nije ljubav da boli.

0: Saša Kovačević, slučajno.
1: Na mesto kitare, Rudi Zigar. Ali kjer instrument?
0: Zelo razglašena kitara, ja. Danes smo se znašli na čistilnem sodišču in rešujemo eno pomembno gospodinsko dilemo.
1: V luči tega sodišča in dileme, zdaj če smeva, priporočava eno tako fajn zakonsko terapijo od 17. do 19. septembra, poteka dnevi odprtih vrat v vseh Kerherjevih centrih.
0: Ker Kerher zrihta, da so tudi naši odnosi lepo čisti in bleščeči.
1: Fajn.
0: Čistilno sodišče.
2: Na aktualno.
0: Drugače res, jaz sem si parni čistilnik kupil in...
1: In vse... Tako naprej vse štima. No, da se bo res bleščalo v domači kuhni, je res poskrbel Kerher s krasnim darilom. Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje. Kar ekstra cenimo sploh mamice z velikimi in malimi otročki.
0: Verjamem. Ja, če je bilo pri kuhanju veliko akcije, običajno nekaj akcije tudi na tleh, in Kerherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje vam pri takšnih situacijah lahko precej olajšajo
1: čiščenje. No, lihkar si se sam sebe parjavil, ker smo ravno pri tej današnji dilemi. Kdor kuha, ne pomiva, in Rudi se je pred kakšno urco nazaj, ko smo se to pogovarjali, se s tem strinjal, ne?
0: Ja, seveda, to je pač fair. Živjo, nekoga imamo na drugi strani.
3: No, ko ima se tako dobro debato danes, kdo naj pomiva in kdo naj kuha. Zdaj, moj mal kuha, jaz pa če kuham, sem se pa navadila, da za spruč pomijem in pol ni nič za pomit, tako da vedno jaz pomivam posodo in to na roke, ne na pomivalca, ker sem imela pomivalca, pa sem ga fukla v stran, ker mi je bil dosaden. Tako da ja, vedno je žena tista, ki posodo pomije za sabo, ali pa za spruč se pomiva posodo, pa nimaš pol nič na koncu pomiti, pa lep dan še naprej.
1: Ok, se pravi, ok, mi smo tiste, ki vedno vse počistimo, ampak a ne, men to mal ni ok, sem že povedala, da tudi takrat, kadar vi fantje stopite naprot, pa rečete, bomo mi skuhali, po tem vašem kuhanju je pult umazan, po tleh je vse postran, po kuhinskih omarcah vse teče dol, maline so zanč tekle.
0: Preveč informacij. Kaj mi se da vi, če si skuhal kosilo, kuhinjo čisto drugi ali pomiješ za sabo, nič kot 70, 80, 90, pa ne pozabite se predstaviti.
1: Pa povedati seveda, zakaj tako mislite, mi po 17. uri izmed vseh sodelujočih izžrebamo srečneža, ki prejme praktičen darilen paket Kerher, v petek pa glavnega srečneža nagradimo s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
4: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odprto u Sagdan od 8 do 22 ore. Hotelspica.com.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Na Sremiču pri Krškem je v soboto popoldne izbruhnil požar na traktorju in zajel bližnje gospodarsko poslopje. Ogenj je uničil kmetijsko mehanizacijo in celoten hlev ter povzročil za okoli 150 tisoč evrov gmotne škode, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Živali in ljudje v požaru niso bili poškodovani. Slovenija je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečevanja obrambnih izdatkov, je po današnjem srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je med tem potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu NATO, kot tudi nadaljni podpori Ukrajini. Izpostavil je, da bo Slovenija nedavno sprejetim predlogom rebalansa proračuna letos končno dosegla 2% BDP za obrambo, v naslednjih letih pa bodo storili vse za dosego cilja 3,5% BDP, postavljenega za leto 2035. Ob tem je poudaril, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zato, ker je to zaveza do NATO, temveč zato, da bo sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
2: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Rekli ste, kam bomo vlagali. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
1: Nekdanji rokometni reprezentant, ki zdaj deluje kot trener, Gregor Cvijič, je napadel varovanca Luko Pernovška. V incidentu je Pernovšek na tekmi prišel v njegovo bližino, nato pa ga je, sodeč po posnetkih spleta, Cvijič prijel za vrat in ga nekaj časa davil. Položaj so umirili šele soigralci in člani strokovnega štaba. Iz ljubljanskega kluba so sporočili, da bodo sodelovali in obveščali javnost o postopkih. Na Rokometni zvezi Slovenije pa so potrdili, da je komisar članskih tekmovanj prejel prijavo in da je bil sprožen disciplinski postopek zoper oba akterja. Želimo vam lep ponedeljek, z vami pa bomo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Veš tiste fore, knock, knock.
9: Dobar dan, a ja, kdo je?
8: Jesen.
9: Ja, res je, tukaj je. Ampak taka, še zelo poletna jesen. Še vedno imamo prijetne temperature, čez 20 stopinj praktično povsod po Sloveniji, celo do 27 na slovenski obali, 26 Ljubljana in Kran in okoli 23 pa po vseh ostalih krajih, Bled, Celje, Ptuj, Novo mesto in Maribor. Sončno in toplo bo vse vsaj do četrtka, torej še jutri in v sredo. Zjutraj bomo imeli med 6 in 13, čez dan pa vse do 25 oziroma 27 na obali, na četrtek pa potem zgleda, da bo občasno tudi mal padal.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Poglejmo še na ceste, zaprte počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Podmil in priključkom Blgovica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na Ljubljanski severni in vzhodni voznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje. Župana, cesta Glece Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in še na relaciji Logatec Vrhnika. Zaprt je desni prometni pas na Črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro je zastoj v obe smeri. Previdno, kot rečeno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ti. Radar je na dojem pri moj strani pri restauraciji, če še kje nič 80-13 že zdaj.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobar dan, zvala Žiktorci. Hello, hello. In danes... Ponavad zbiramo teme za vas, debate, da čim razproščeno, ležerno, poletno, danes pa. Danes pa, rock'n'roll.
3: No, če bi imela noške, bi se zdaj imala, ne pridemo skupaj, oziroma, dajmo tako, začela sem z vas drugim, ne pridemo skupaj. Pazi se, Rudi, prihajam!
2: Ok, da slišimo.
3: Nekaj ne prideva skupaj, ne?
2: Ne pride.
3: Eno tako dilemo kuhinsko postavili, da tisti, ki kuhamo, ni treba potem pospravljati, ne?
2: Ja, pač, zakaj bi, če sem jaz kuhal, ti pospravljaj 50-50, ne, pač vsak malo.
3: A ne, jaz pa pravim, da tisti, ki kuha, naj potem svoj nared pospravi za sabo. Očitno nisem edina, ki tako misli.
2: Kaj hočeš reči? Ok, Lenka je poslala nekaj SMS ba je.
3: Ponavadi kuham jaz in posoda seveda pomijem tudi jaz. Ko kuham moj, pomivam jaz. S tem, da poleg posode potem je treba še celo kuhno počistati. Alenka ima nas, Žalenka se imenuje tudi Žana Lidmar.
2: Žana Alenka, Žalenka.
3: Ki pomiva malinin frape po omarcah, potem, ko teče dol. Tak.
2: Ok, imamo nekoga, ki je poklical še, posebja to podlago noter, paste to.
4: Moški pa kuhna, to je problem. Moške, vse raz ženske kuhat. Kak moški, kaj je to za kuhno, pa si pa naredi cel razprašoj, pa pucaš en mes za enem bogim človekom. Lep

0: Anatoliu, e
1: ai avut dobro cu sine. Nič pete na 70, 80, 90, veseli smo vaših SMS-ov, vaših klicov.
0: Zmatala ste me.
1: Malo se treba nadihati. Željko Bebek.
2: Narejen za moje ušice.
3: Aktual.
2: Prebirem

0: Aktual kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, event timu Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
6: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
6: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
6: Fartrade Trbovlje.
8: Volksfest pri Volkswagenu.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
12: V Zagorju v torek, 29. septembra.
13: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.

0: drugim tudi bil na 12. aktualovem rojstnem dnevu. Mm. Zakaj to govorim?
1: Ker.
0: Dobro, nima pa jako več nič veze s tem, ampak je aktualno rojstni dan. Ne smem preveč povedati.
1: Skoraj si zino preveč. Dobro, bom jaz zdaj prevzela.
0: Okay.
1: Pa bom povedala to, kot moram. V tem trenutku 22 stopinj Črna na Koroškem, enako tudi Ptuj, Celje, Novo mesto in Maribor. 23 stopinj v Murski Soboti, 25 v Kranju in v Črnomlju, 26 v Ljubljani in 27 na slovenski obali. Proti večeru še vedno možna kakšna krajevna ploha, kakšna nevihta, ampak bomo po noči imeli kar tako malo bolj mirno ozračje. No, jutri zjutraj med 6 in 13, kar pomeni, da mogoče kakšna jakna zjutraj ne bo odveč. Se pa oblečemo tako, da bomo imeli vse kratke rokave, ker čez dan bomo imeli do 25 oziroma na obali celo do 27 stopinj, kar pomeni poletna jesen, taka luškana. Tudi v sredo po večini zelo podobno vreme, no v četrtek pa večinoma oblačno z občasnim padavinam in nevihtam.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Kaj pa na cestah zastoji? Na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kran od Kozari do Koses, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Logatec Vrhnika, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Ježica. Zaprte desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo. Zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri. Radar, evo, imamo ga. Na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever v delovni zapori smer Maribor. Če bi pa še kakšnega zašpecala ali pa kakšne policaje, nič 80, 13, nič 2.

0: volim te na aktualu 18 minut do 5. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In danes bomo vse počistili pa razčistili med sabo. Ne?
1: Mal smo se unela, ne? Ampak preden nadaljujemo, zdaj sam povem. Ta četrtek, petek, sobota, vse tri dni lepo vabljeni v Kerhard centre po vsej Sloveniji, kjer bodo imeli dneve odprtih vrat, tako da lahko pridete tja na posvet, preizkuste svojo novo najljubšo napravo in zraven dobiste 20% popust. Če pa recimo vam je ljubše po internetu, po spletu, pa ali pa šibite na cardshare.com, pa tam dobite kodo minus 20 in imate 20% popust za karkoli.
2: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
0: Tako, danes smo se zbrali, drage priče, dragi vsi, na čistilnem sodišču. Poskusimo presoditi, kaj je prav.
1: Zdaj, Rudi trdi, da tisti, ki kuha, je po obroku opravičen, da da noge v luft.
0: Absolutno.
1: A ne, da mu načeč ni treba delati.
0: Konc.
1: Medtem, ko... Jaz mislim, da mora čist vsak potem, kad nekaj skuha, še pospraviti svoj kuhinski tornado
0: za sabo.
1: Ja, ampak tist,
0: ki je skuhal, je svojo smeno že naredil. Ni to fair.
1: Ampak če je ta smena bila dvojna, kar je on v špiču, zakaj bi mogla jaz zdaj to dvojno smeno pospraviti? Ajš, kaj mislim? Aj, sala!
0: Ne vem. Ok, povejte vi svoje mnenje na 051-70-80-90.
1: Ja, mi imamo lepe nagrade, Kerherjeve nagrade za srečnega nagrajenca, da on že malo po 5 uri, potem pa v petek glavnega srečneža nagradimo s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
0: A imamo kaj še SMS, da je že bilo kaj napisal?
1: Imamo en dober SMS, drugač. Ok, torej, nam je pisala Alenka,
0: ja?
1: ne vem zdaj, če je lih Alenka, ampak pri nas... Jaz posodo pomivam, on jo pa pobriše. Čez vrata.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher. Wow.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Speculum Artium.
3: Trbovlje že 18. leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10-odstotni popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15-odstotni popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: V družbi prelestnih poslušalk.
5: Skupaj.
4: Doma iz najlepših krajev.
5: Aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Od jutri naprej se višajo cene goriv, čaka nas podražitev bencina za 5,4 centa na liter, za liter dizelskega goriva pa bo potrebno odšteti 5,2 centa več. Člani jamarskega društva so ob sobotni čistilni akciji v Breznu na Bistrici pri Črnomlju odkrili ostanke človeškega okostja in tri vojaške čelade. Novomeški policisti so kosti že zavarovali in odredili nadaljno analizo. Okostje po prvih ocenah izvira iz obdobja druge svetovne vojne ali časa neposredno po njej. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona, ki ga je vlada vložila julija, ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant pa sta se zavzela za redni postopek obravnave predloga zakona o skoku, saj je bistven za pregon tovrstnih kaznivih dejanj. Opozorila sta, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku.
2: Vsebina, kot je v zakonu, nas zelo skrbi iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da bo zakon, če bo sprejet za tako vsebino, povzročil pravno nesigurnost v Republiki Sloveniji na tem področju, kot ga ureja zakon. Drugi razlog je pa ta, da cilj, ki ga predlagatelj zakona, ki mu sledi, ga s takim predlogom zakona ne bo dosegel.
1: Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka tretja tekma evropskega prvenstva. V Italiji se bo ob 21. uri pomerila z Grčijo, slovenski odbojkari pa bodo znova v vlogi favoritov. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Pa da slišmo, Žana.
10: 5 minut čez 5, dober dan še vedno v relativno sončen ponedeljek, čeprav možno, da so kje že kakšne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Mi pride mimo, ampak vseeno zrače nad 20 stopinj praktično povsod po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutrišnji dan ponovimo, zjutraj bo precej jasno, s kakšno dopoldansko meglo. Zbudili se bomo tam nekje med 6 in 13 stopinj, bomo namerili na obali okoli 15, čez dan pa od 23 do 25, na obali okoli 27.
9: Gremo že na ceste za stoji, so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje, pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela, v obe smeri pa na relaciji Ljubljana Bežigrad Ježica. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri križišču za Stično, semafori ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda. Promet je oviran, semafori ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delovskem domu, zaprt je tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo. Zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri. Previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi tudi s točo, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Radar pa na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, smer Maribor. Tam je omejitev 80 km na uro. Če opazite še kakšen zastoj, nedelujoče semafore ali radar, nič 80, 13, nič 13.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je Aktuálo. Open Roll.
1: Dobrá.
2: Zalovci, ja, dežek pada ponekod si je sonček, a ne, danes sonce zaide ob 19.15, sem pogledal, vsak dan je dan
3: krajši. Dobre dve uri.
2: Ja, tako je, ja, tako.
3: In to je vse skupaj idealno, da skupaj gledamo zvezde in zraven uživamo še v najboljši glasbi. Nije meni. A moram povedati, ja bom.
2: Moraš.
3: Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Vse to skupaj prihaja v soboto 26. septembra ob 20. uri v hotel Dolenc v Novem mestu. Da mi
2: bude šidro. Pa zdaj zvezde gledati ne pomeni sam ljubčkace, a ne? Ampak je to tudi super priložnost, da povabite prijatelje, družino ali pa vse nekoga za ljubčka. In uživate v brezčasnih melodijah ter vrhunskem večglasnem petju. Tomislav Bralič, Klapa in Trade. V soboto 26. septembra ob 20. uri v hotelu Dolenco Novo mesto.
3: Pa se ljubčkate zraven.
2: Nujno.
3: Stopnice na topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc. Pa samo še zraven podrobim. Število je omejeno.
2: Pa ne sam za ljubčkanje.
0: To je Aktualo Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Ritual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: super lahek tekst za zapomniti. Pom, pom, pom, pom. Pom, pom, pom, pom.
1: Drugače, tudi refren ni tako težak.
0: Tako se sliši, kaj jaz pomivam kuhno. Pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: Kadar jo pomivaš.
0: Drugače jo, ampak samo takrat, kaj ne kuham. Vroča debata.
2: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
0: Danes nekako že cel dan, oziroma celo popoldne govorimo o vroči temi, kdo zdaj pomije tisto posodo, tisti, ki je kuhal ali tisti, ki ni kuhal. Jaz pravim, da tisti, ki ni kuhal, ker prim se dela, stari.
1: Rudi, mečkam danes hodaš po tankem ledu, pazi, da se ti ne odre, ker danes se pogovarjamo točno o tem, a ne, da če nekdo, ki kuha, pusti za sabo cel rastor od kuhne, pa prav, da za sabo tudi pomije. Tako da mi se danes pogovarjamo o tem, kaj mislite vi, na nič 570, 80, 90, letijo vaša mnenja, vaša sporočila. Enega izmed vas bomo zelo kmalo nagradili s Kerherjevim praktičnim darilnim paketom, v petek pa glavnega srečneža nagradimo s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
0: Res je. In še eno stvar je treba povedati, da poraženec od naju danes, ne, more ba je v službi pomiti kuhno pol. Hoda, pomagite mi. Niš kot ena 70, 80, 90, zelo, zelo kmalo dobimo nagrajenca današnje dileme.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher. Wow.
5: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio. Njih što nisam volio, prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Ljuba, na aktualu, dober dan, ostanite zaljubljeni, to je fajn.
1: Ena ideja za zaljubljence v temle vremenu.
0: No, kakšna je ta ideja?
1: Te zanima, ne, Rudi?
0: No, dej. Udrimujo.
1: Lej, zdaj tako, to rahlo nestanovitno jesensko vreme je idealna prilika, da imate dežnik fantje,
0: ja?
1: Vaš čas sabo.
0: Jaz ga zgubim.
1: Ne,
0: enkrat ga uporabim,
1: probaj,
0: ga zgubim.
1: Rudi, prosim te, naj ti bo misija 2026, ne zgubiti dežnika. In potem rečeš, pač punci svoji, ne vem, neki blondinki, ki jo srečaš, rečeš, ej, a bi šla z mano na sprehod? Imaš dežnik sabo,
0: ja.
1: In ko začne dežvat, jo vzameš pod dežnik.
0: Daj bo naslednji žvižval.
1: Sej to, jaz ti vrš čas ti dajem neke namige, ne poslušaš. Tvoja všeca so zamašena vrš čas.
0: Kaj si rekla, ne slišam?
1: Ker v tem trenutku recimo imamo, ok, tam okoli 20 stopin, Ptuj, Trbovlje in Maribor, potem si delimo 21 ko Črni na Koroškem in na Bledu, Kranj in Slovengrad 22, 23 v Ljubljani in Murski Soboti ter 26 na Slovenski obali. Dež je prisoten nekje na nebu, vrš čas čaka, da stros dol.
0: Kje?
1: Lokacija.
0: Zanima me kraj.
1: Kam bo šel na sprehod, ne? Lej, krajevne plohe in nevihte so krajevne, tako da moraš zbrati na prav kraj.
0: Kjer kraj?
1: Nekaj prepuščam tep in tvoji domišljiji, tako da znaj se.
0: No, hvala lepa.
1: Sicer pa bomo imeli temperature tudi takšne kot danes, zjutraj nekje, torej jutri bodo takšne kot danes, od 6 do 13 zjutraj, čez dan vse do 25 oziroma na obali do 27. Večinoma jasno vreme, je pa občasno lokalno, torej krajevno, možna kakšna plohica z dežnikom.
0: Še zmeraj, ne bi rad ostal na suhem. Oh, na cestah pa res, povedal bi, če je veliko stvari, ampak res ni, saj sodeč po našem prometnem poročilu. Semafori ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delavskem domu, ampak lej, zastoji so na cesti Lasce pred. To je to.
1: Oh, fantastično.
0: Fantastično. Če kje, boh ne dej, kje opaste. Nič 80, 13, nič zdaj.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualo. Open Roll.
3: Dobar dan.
4: Okay, aktualo si in napočil je čas, da nekdo prejme eno čudovito, čudovito nagrado.
5: Imamo pripravljen Kerherjev paket, današnji darilni paket, ki bo nekoga res lepo razveselil. Mim grede sem še podrobim, da v petek izmed vseh žrebamo nekoga, ki dobi Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje. Ampak danes tisti, ki ste nekako predelili v teli naši današnji dilemi, kdo pa spravi kuhno potem, ko nekdo drug kuha.
4: Ja, in ne samo to, da bo nekdo danes prejel nagrado, nekdo naj bo tudi kazen dobil.
2: Čistilno sodišče.
0: Na aktualu.
4: Ok, vse lepo in prav, nekdo dobi nagrado od Kerherja, nekdo naj pa, vsaj poraženec, mora pa zdaj pomiti to kuhno.
5: Zakaj
4: pri nas na aktualu.
5: Zakaj nekdo? Jaz vem, da mu je ime Rudi.
4: Ok, tadej piše. Aj, sam da pozamemo okay. za vse tiste, ki mogoče zdaj prej slišal za to. Jaz trdim, da more posodo in kuhno pomiti tist, ki ni kuhal. Žana pa pravi, da če spraži kuhu, pa tudi pospravi.
5: Tako, najbolj lepo vse v enem. Ne?
4: In zdaj tadej, naš nagrajenc, čestitke. Čestitke tadej. Ja, mimo grede za vašo nagrado. Piše tako, če kuham, potem tudi pomivam.
5: Tadej, hvala.
4: Je žena bolj zadovoljna.
5: Jaz seveda.
4: Torej, kdor kuha, tudi pospravi in pomije. Ne, tadej to zdaj pomeni, da moram jaz, da je kaj, kdaj moram to narediti. Jutro.
5: Danes, pa jutr.
4: Danes? Konc smo čez pol urce.
5: Jaz bom ful jedla, ful pila. In ti boš ful pomival.
4: Okay.
5: In komaj čakam.
4: Nehite, gospa
5: Kako
4: Vidna.
5: Kako dobro.
4: Nadaljujemo jutri s Kerher dilemami.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih. Kerher.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
5: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Eno lepo prijetno ponedeljkovo popoldne, ko še vedno proti večeru lahko pričakujemo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta ni izključena, po noči pa se bo potem ozračje po večini umirilo. Zjutraj bomo imeli med 6 in 13 na obali okoli 15 stopinj, čez dan pa od 23 do 25 na obali okoli 27.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste in sporočate, da semaforji še vedno ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delavskem domu, zastoji pa še vedno na cesti Lesce-Bled. V tem trenutku radarjev in kontrol bojda ni. Če pa slučajno je kakršnakoli zaplet na cesti ali pa policijska radarska kontrola, dobrodošli, da nam to čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Strokovnjaki za čim zgodnejšo prepoznavo demence. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes uložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beovič. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so navedli na nacionalnem odzivnem centru SICERT. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Mandel.
0: Ime avtorja:
1: Son von Pjong.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka:
1: Junče.
0: Zaplet:
1: Junče je star komaj nekaj dni, ko mama zasluti, da je z otrokom nekaj narobe, oziroma da je drugačen od večine. Še po parih tednih in mesecih se Junče ne zna nasmehniti. Ko odrašča, se tudi ničesar ne boji, prav tako pa ne zna izraziti čustev. Zdravniki ugotovijo, da se je Junče rodil z aleksitimijo, posebno obliko nezmožnosti čustvovanja. Mama in babica se trudita, da bi ga pripravili na različne situacije, ko se bo moral odzvati na čustva drugih ljudi. Le tako je namreč Junče lahko del družbe, kjer ne bi bil nekaj posebnega. Kljub temu se večkrat znajde v kočljivih situacijah. Sošolci ga zasmehujejo, se norčujejo iz njega, včasih je tudi tarča nasilnežev. Vseeno se Junče v šoli dobro znajde, ker je inteligenten, doma pomaga voditi knjigarno. Potem pa se ob praznovanju Božiča zgodi tragedija. Junče ostane sam. Ima sicer podporo svojega stanodajalca, hkrati pa vsaj enega prijatelja, za katerega ga razumsko skrbi. Goni je sicer neprilagojen in neukrotljiv, iz nasilnega odnosa pa se razvije prijateljstvo na najvišji ravni. In ko Goni potrebuje pomoč, je tu zan Junče.
0: Zanimivost:
1: Mandel je roman južnokorejske pisateljice Son Von Pjong, ki se je rodila leta 1979. Na Korejski akademiji filmskih umetnosti je študirala sociologijo, filozofijo in režijo. Njena dela raziskujejo čustveno ranljivost, identiteto in življenje skozi oči likov, ki jih pogosto spregledamo, ter bralca vodijo k razmisleku o prijateljstvu, empatiji in pogumu. Mandel je njen prvenec, katerim je navdušila bralce in bralke po svetu ter prepričala literarne kritike. Kmalu po izidu leta 2016 je roman izšel v več svetovnih prevodih, letos pa je slovenskim bralcem na voljo v prevodu Eve Vučkovič. Mandel je avtorici prinesel tudi pomembne literarne nagrade. Tako je zanj prejela državno nagrado za mladinska dela. Pisati ga je začela takoj po rojstvu prvega otroka, ko so v njej ustrajala vprašanja o materinstvu, odraščanju, skrbi za druge in drugačne.
0: Priporočilo:
1: Junčejeva pripoved je prvoosebna. Kljub temu, da ni zmožen čustvovanja, nam odlično in podrobno opiše svoje življenje. Junče opazuje, razmišlja, se sprašuje tudi za nas, ki njegov svet gledamo od zunaj in razmišljamo o tem, kako bi se počutili v njegovi koži. Mandel je izjemen roman, ki pripoveduje o razumevanju, upanju in prijateljstvu. Za vas sem ga prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja:
1: Son von Pjong.
0: Ime knjige:
1: Mandel.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktualkum.

0: acum. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitter, nici 766.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Zagorju v torek 29. septembra.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o tem, kaj vse pripravljajo v Delavskem domu Trbovlje. Šli bomo od abonmajev do speculum artiuma in potem tudi preverili, kaj vse se bo dogajalo do konca letošnjega leta. Naša sogovornica bo direktorica Špela Pavli Perko. Z nami je Špela Pavli Perko, direktorica Delavskega doma Trbovlje. Lep pozdrav.
4: Pozdravljeni.
3: Glede na to, da smo že zakorakali v september, da so šolarji že malo si na jasnem, kako in kaj, je zdaj čas, da poskrbimo še za kakšne druge obveznosti v narekovajih, da naredimo nekaj za dušo, nekaj za kulturo in abonmaji so stalnica v vaši hiši. Katere ponujate letos?
4: Z vpisom abonmaja smo začeli 1. septembra. V novi sezoni pripravljamo zelo raznolik gledališki abonma, v katerem bo 6 predstav različnih slovenskih gledališč. Obiskovalce čakajo tako komedije, kot drame in tudi opera za pokušino. Zato bo program res pester in namenjen zelo različnim okusom. Na eni strani ponujamo sproščen večer z veliko smeha, na drugi pa predstave, ki odpirajo zanimive in aktualne teme. Verjamem, da bo sezona ponudila veliko lepih doživetij. Če omenim nekaj predstav, komedija Laponska, ta je bolj decembrska in praznična, potem Gospa ministrica in Usje se je dalo, ter drami, Zakaj sva se ločila in Vojna nima ženskega obraza in še opera Kit na plaži. Prvič za kosmeha, na drugi pa predstave, ki odpirajo zanimive in aktualne teme. Verjamem, da bo sezona ponudila veliko lepih doživetij. Če omenim nekaj predstav, komedija Laponska, ta je bolj decembrska in praznična, potem Gospa ministrica in Usje se je dalo, ter drami, Zakaj sva se ločila in Vojna nima

0: Prispevaš k tistemu delu, torej k abonmaju za najmlajše, za otroke, kaj pa je v tem sklopu, kaj jim pripravljate letos?
1: Otroški abonma tradicionalno ob sobotah, ob 10.30, namenjen je otrokom od 3. do nekako 8. leta starosti, tudi kakšen starejši se tudi najde vmes. Program sestavljajo lutkovne predstave, Mojca Pokraculja, Martin Krpan 2, Mači, Zakaj in Vrvica, ki je rešila svet, ter filmske predstave Miška gre na goro, Ježek Borste, Mali junaki velikih zgodb, Medvedkov božični čudrž ter Roza in Kamena Škratinja. Po predstavah, predvsem filmskih, imamo tudi delavnice z otroki, tako da se najmlajši res dobro počutijo med nami. Želimo si, da bi bil obisk zanje lep dogodek, zato jim tudi ponujemo mačkan raznolik program, da dobijo veselje do gledališča, filma in kulture nasploh. Lahko pa povem tudi, da imamo vsako leto več abonentov, kar je tudi nekako naš namen in smo tega zelo veseli.
0: Prideva še do tistih, ki pa prisegajo na filme, torej kakšen je pa nabor vsega v filmskem abonmaju?
1: Filmski abonma je letos malce drugačen in sicer nismo želeli predstaviti in dati v abonma prav zapisanih filmov, ampak spodbujamo gledalce, da si sami sestavijo abonma iz 9 predstav po njihovem izboru, tako je tudi ta abonmajska vstopnica malce cenejša kot posamezne filmske predstave. Če lahko omenim še nekaj za otroke, ki sicer niso, bom rekla, predstave, ki niso za javnost, ampak so namenjene šolskim skupinam. Imamo tudi abonma za vrtce, kar vrtčevski otroci že vedo. Tam smo pripravili 7 različnih aktivnosti, od predstav do filmskih predstav in dejavnosti, kot so delavnice, intermedijske delavnice. Skratka, da so 7-krat se otroci družijo z nami na različne načine v naši hiši. In pa letos smo tudi, bom rekla, nekako angažirali osnovne šole, da pridejo vsaj enkrat v našo hišo na gledališko predstavo.
0: Kako pa je z samim vpisom oziroma kje dobiti več informacij, kdaj se oglasiti pri vas?
1: Več informacij dobite na naši spletni strani. Vsi abonmaji in vse predstave so tam opisane. Vpis abonmajev poteka vsak delovnik med 11. in 13. uro od 1. do 30. septembra. Lahko tudi na telefonsko številko in pa na info mail.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes poznavamo dogajanje v Delavskem domu Trbovlje, z nami direktorica Špela Pavli Perko in o tem, kaj vse se bo lahko gledalo, v različnih abonmajih sva že govorili, zdaj pa prihajava do tistega posebnega dogodka, ki vsako leto zaznamuje. Speculum Artium, festival novomedijske kulture, bo tudi letos od kdaj do kdaj, pravzaprav kakšen je letošnji nabor vseh sodelujočih, vseh dogodkov, bogato bo, verjamem.
2: Res bo bogato, začnemo 16. septembra zjutraj in vse do 19. septembra, to je sobota popoldne. Z vami bomo že 18. kar je kar velika, v bistvu smo polnoletni, visoka Čestitke. Številka, hvala. Letos bo z nami skupaj 55 umetnikov, bom rekla iz veliko držav, ne samo iz Evrope, skupaj z 42 projekti. Če vsebinsko malce povem, bo letošnji Speculum Artium povabil goste, da pogledajo pod površino sodobnih tehnologij. Tehnologijo pogosto doživljamo kot nekaj lahkega, skoraj nevidnega, festival pa opozarja, da za vsakim digitalnim svetom stoji tudi material, energija, delo, okolje in predvsem ljudje. Da ni samo po sebi, tudi tehnologija sama po sebi umevna. In ker so Trbovlje za takšen razmislek prav poseben prostor, saj se tukaj industrijska rudarska dediščina že vrsto let srečuje z novo medijsko umetnostjo, znanostjo in tehnologijo, je letošnji festival prav poseben in zelo obsežen. Program odpira vprašanja zelo popularne umetne inteligence, njenih nevidnih infrastruktur, materialnost tehnologije, preizprašuje ekologijo in okolje krožnega gospodarstva in predvsem postavlja človeka v ta odnos med strojem in človekom in tudi kako lahko s tehnologijo na novo beremo svojo dediščino in pa prostor, v katerem živimo.
1: Zdaj, že na začetku je bilo rečeno, da bo nekaj posebnega, pravzaprav vsako leto je nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Kaj pa bo letos imelo neko svoje posebno mesto?
2: Ja, en stavek. Zato, ker se trudimo, da vsako leto pripeljemo takšne projekte, da se jih ljudje, da se jih mogoče začudijo, da v sebi vzbudijo tisto čudenje. Posebno mesto ima pa letos v festivalu naš evropski projekt Donab Dance Alliance, ki ga nekako z letošnjim festivalom tudi nekako formalno zaključujemo, ta dvoletni projekt. In gre v bistvu za velik mednarodni projekt, ki je povezal 5 različnih lokacij, 10 partnerjev, 5 koreografov, več kot 30 umetnikov in okoli 11.000 lokalnih udeležencev. Tu smo se ukvarjali predvsem s sodobnim plesom in smo ga povezali z arhitekturo, s potopitvenimi tehnologijami in predvsem z lokalnimi skupnostmi v Trbovljah, Velenju, Svetvinčenatu, Beogradu in v Sarajevu. Zdaj bom rekla, produkt tega projekta je 360-stopinska VR, virtualna izkušnja, plesna izkušnja v režiji Enje Belak. Produkt oziroma ta predstava na očalih se imenuje Dancecapes, če prevedem plesni pobeg, in v njej je 5 koreografov in 19 izvajalcev skozi ples se vrača v različne, tudi zapuščene prostore balkanskega prostora in jim v virtualnem okolju nekako vdihne novo življenje. Bom rekla, pri našem trboveljskem delu se bomo predstavili v okviru plesa Koda, ki je, to je avtorska predstava Nika Rajška in bo izvedena v ambientu našega dimnika. Se smo na dimnik zelo ponosni in nam je bilo to pač res enkratna priložnost, da smo lahko tam veliko časa posvetili temu, da smo tam posneli vse stvari in bo tudi ta predstava bo možno na ogled v živo. Mogoče o tem malce kasneje, da najprej povemo o predstavi, kjer se plesalec sreča z robotskim psom in skozi njun odnos odpira vprašanja tega odnosa med človekom in strojem. tu pa prav dobesedno vidimo, kako stroj in človek imata nek plesni dialog in potem še lokacija dimnika, ostanka industrijske zgodovine Zasavja daje temu dialogu med telesom in tehnologijo prav posebno težo. Ta predstava bo na ogled 17. septembra in na njo se je potrebno prijaviti, saj so omejeno število za vstop v območje termoelektrarne. Vse informacije so na spletni strani, zato bi res prosila, da pač tisti, ki želi, se prijavi. Bo pa en delček te predstave možno tudi en dan prej na odprtju festivala, torej 16. septembra.
1: Še kaj o festivalu Speculum Artium in o vsem, kar se bo še do konca letošnjega leta dogajalo v Delovskem domu Trbovlje v naslednjih minutah.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Špelo Pavli Perko, direktorica Delavskega doma Trbovlje, sva že govorili o Speculumu Artiumu, festivalu novomedijske kulture, ki bo letos med 16. in 19. septembrom. Zdaj, tisti mogoče, če rečeva, zelo odmeven dogodek, ki ste ga že omenili, se bo dogajal v Dimniku. Tam so potrebne prijave, pa da še enkrat poveva, zakaj, predvsem pa kdaj bo to in kaj to pomeni.
2: Ja, ker je Dimnik poseben prostor, celo območje termoelektrarne in je omejeno tudi za obiskovalce, koliko ljudi lahko pristopi na to predstavo. Pozivamo obiskovalce, da se prijavijo, vse informacije so na spletni strani. Predstave bodo 17. septembra ob 18. Ko bo ta zapolnjena, bomo dali na voljo še druge termine, tako da verjamem, da vsi, ki bodo želeli, bodo lahko si ogledali to predstavo.
1: Speculum Artium, festival novomedijske kulture med 16. in 19. septembrom bo letos in ob polnoletnosti je to že uveljavljen festival. Vseeno pa se mogoče vsako leto le najde kdo, ki pa vpraša, ja, kako pa na te dogodke, a se je treba prijaviti, a to kaj stane, kje je več informacij, kaj bi odgovorili?
2: Največ informacij je na naši spletni strani, seveda pa tudi mimojedoči, ki pridejo, jih pri vhodu čaka informacijska točka, kjer dekleta lepo usmerijo in povejo, kakšen je program za tisti dan. Moram poudariti, da imamo tudi spremljevalni program poleg razstavnih del in da so tam razni pogovori in delavnice. Vsi dogodki so seveda brezplačni, zato res vabim vsakega, ki ga zanima, mogoče samo iz radovednosti, da pride in pogleda, kaj se gremo tukaj.
1: In to se uspešno greste že torej 18 let, polnoletnost je tukaj. Če bi naredili nekakšno piko na i, povezali Speculum Artium letošnji, ki se bo seveda zgodil ta teden, kaj bi rekli?
2: Rekla bi, da Speculum Artium ni le tridnevni dogodek, ampak ga imamo v Delavskem domu razpotegnjenega skoraj skozi vse leto. In pod tem okriljem novomedijske umetnosti izvajamo tudi delavnice čez celo leto in imamo druge razstave in aktivnosti. Zato je prerastel v bistvu v tridnevni festival in to razstavo nekih tehnoloških novosti. Predvsem je to skupek prostor srečevanja umetnosti, znanosti, tehnologije in človeka ter prostor vprašanj o tem, kakšna je prihodnost, kakšno prihodnost želimo ustvarjati in jo podoživeti. Zato res vabim obiskovalce, da pridejo v Trbovlje, pogledajo pod površino in festival doživijo skupaj z nami. Zahvalila bi se rada tudi občini Trbovlje, ki nas pri tem podpira in pa predvsem javnim zavodom v naši okolici in društvom, ki vsako leto sodelujejo z nami, posodijo svoje zaposlene za prostovoljno delo, ker je za takšen dogodek potrebno veliko več ljudi, kot je nas v Delavskem domu.
1: Zdaj pa pogledava še proti ostalim dogodkom, ki bodo še letos. Prideva tudi do zimskega odra, ampak še prej bo kar nekaj koncertov, druženja, kaj pripravljate?
2: Prvi taki večji dogodek bo že v četrtek 24. septembra in sicer koncert filmske glasbe z Dragom Ivanuša, Kinokvartet in Manco Trampuš in projekcijo izbranih filmskih odsekov. Vabimo vas torej na koncertno filmsko doživetje, ki bo v naši gledališki dvorani.
1: Oktober?
2: Oktober začnemo s koncertom Tanje Žagar, novembra pa imamo praznik 70 let Delavskega doma Trbovlje, ki ga bomo obeležili slavnostno akademijo koncerta Slovenske filharmonije in solistom Matejem Grahkom. Za slavnostno akademijo Slovenske filharmonije bodo na voljo brezplačne vstopnice, potem mogoče začetek oktobra.
1: Potem pa glede na to, da se je poletni oder izjemno dobro prijel in tudi zimski oder, ljudje komaj čakajo, že lahko odškrneva vse kakšno podrobnost, vse termin, kdaj bo?
2: Zimski oder bo na sporedu 11. decembra na ploščadi pred Delavskim domom in Zavodom za mladino, šport in turizem in z nami bojo Šankrok.
1: Več podrobnosti bo zagotovo sledilo še v kakšnem izmed pogovorov. Danes je bila z nami Špela Pavli Perko, direktorica Delovskega doma Trbovlje. Hvala za pogovor in naj uspe vse, kar ste si zastavili.
2: Hvala za vas.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Na dnevu inovativnosti o Zasavju kot laboratoriju zelene tradicije. Ekipa Rdečega križa Zagorja ob Savi znova najboljša v državi. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Gospodarska zbornica Slovenije bo jutri na Brdu pri Kranju na dnevu inovativnosti podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Na nacionalni nivo se je iz Zasavja uvrstilo rekordnih 6 inovacij, kar je največ v 30-letni zgodovini podeljevanja priznanj v vseh slovenskih regijah. Za naziv najboljših se potegujejo inovatorji iz Čipola, steklarne Hrastnik, Etija ter podjetji OpenTag in Intercol. Slogan letošnje nacionalne inovacijske konference Inovacije ustvarjajo varno prihodnost poudarja pomen rešitev, ki sodobnimi tehnologijami in novimi pristopi prispevajo k večji varnosti, odpornosti in trajnostnemu razvoju, od varnosti ljudi in poslovnih sistemov do prehranske in kibernetske varnosti. Na konferenci bosta Tomaž Čebela iz Kisoškega centra DUBT in dr. Anja Varlec iz steklarne Hrastnik predstavila Zasavje kot laboratorij zelene tradicije. Zasavje danes predstavlja eno najzanimivejših slovenskih okolij za preizkušanje novih pristopov k razogličenju, krožnemu gospodarstvu in trajnostni industriji. Pogovor bo predstavil konkretne projekte ter priložnosti za povezovanje znanosti, podjetij in lokalnih skupnosti. Minuli konec tedna so v Brežicah obeležili 160-letnico Rdečega križa na Slovenskem. Ob vseh prireditvah je v soboto potekalo tudi 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Ob različnih nesrečah se lahko spoprijemamo z večjim številom poškodovanih in ali obolelih ter z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi onemogočajo hiter dostop do prizadetega prebivalstva. Poleg tega pa se kot posledica zadnjih let vse bolj kaže tudi preobremenjeno številnih struktur in reševalnih služb. V takih razmerah se pokaže pomen sil za zaščito, reševanje in pomoč. Mednje spadajo tudi ekipe prve pomoči, ki ob nesrečah opravijo najpomembnejše, zaščitijo in rešujejo človeška življenja. Izkušnja kažejo, da ob nesrečah kar 90% življenj reši lokalno prebivalstvo. V soboto je 13 ekip bolničarjev iz 13 regij na različnih točkah v mestu prikazalo postopke oskrbe ran in poškodb temeljnih postopkov oživljanja ter sodelovanja v primeru različnih nesreč. Znova je največ znanja pokazala ekipa območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi. Občina Trbovlje zbira ponudbe za prodajo zemljišč v novi industrijski coni Lakonca. Zemljišča ležijo na območju nekdanjega dnevnega kopa Premoga Savsko polje. Območje je namenjeno za gradnjo objektov za izvajanje obrtno-poslovne dejavnosti. Tokrat je na prodaj 10 parcel v skupni izmeri 12.488 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena za celoten sklop pa znaša 239.519,84 evra in ne vključuje nobenih davščin in prispevkov. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Ponudbe zbirajo do vključno 29. septembra do 11. ure.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo gibale okrog 22 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, a bo v notranjosti del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo 14, dnevne do 24 stopinj.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Radio Aktual Kum.
0: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Makovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Makovic.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled navzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar. Vesela, da sva v vajni družbi, upava, da je tako tudi obratno. Oddaja Kumov pogled na vzgor je tole, v kateri se dotikamo takšnih ali drugačnih duhovnih tem, seveda z Rokom upava, da ste radi v najni družbi ter da se mogoče naučite in izveste kaj novega. Bomo pa danes začeli 14. septembrom, ki ga moramo omeniti, to je praznik povišanja Svetega križa. Skoraj 300 let je bil gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji in ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti gospodov grob in križ. In so ga tudi razkrili, tako grob in našli križ. Konstantin je dal nad gospodovim grobom sezidati cerkev in sicer cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo, cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, posvečeni sta bili 13. septembra leta 335. V veličastni cerkvi Božjega groba oziroma Svetega križa so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo Svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali povišanje Svetega križa. Tako je posvečenje dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik v čast Svetemu križu. Kmalu so obhajali ta praznik tudi v Carigradu, no v Rimu ga je uvedel v 7. stoletju papež Gregor Veliki. Nas pa praznik spodbuja, da z živo vero častimo podobo križa, veliko znamenje krščanstva. Na križu je trpel sam Božji sin Jezus Kristus. Na njem je umrl on, ki ga je Bog dal za vse nas, ki je vstal od mrtvih in sedaj pri očetu prosi za nas. Praznik nas tudi spominja, da je Božja ljubezen tako velika in močna, da je izničila lastnega sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen vedno združena z žrtvijo. Ljubezen je lastno, da se žrtvuje, da trpi in da se izniči, piše France Oražem v knjigi Leto Kristusove skrivnosti. Praznik povišanja Svetega križa nas tako vabi, naj bi se radi oziraj močna, da je izničila lastnega sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen vedno združena z žrtvijo. Ljubezen je lastno, da se žrtvuje, da trpi in da se izniči, piše France Oražem v knjigi Leto Kristusove skrivnosti. Praznik povišanja Svetega križa nas tako vabi,

govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ, piše France Oražem, vedno kliče v zavesti Jezusove besede: če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo našel.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca pa se bova v tem trenutku v oddaji lotila prehrane. Ampak ker tu ni kuharska oddaja, seveda ne bodo na vrsti recepti ali drugi kuharski nasveti, dotaknila se bova verskih pravil prehranjevanja. Tema je malo obsežna, tako da se jo bomo verjetno dotaknili tudi v eni od prihodnjih oddaj. Ampak za začetek. Židovska vera in islam. Dve pomembnejši svetovni verstvi imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju.

hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal. In 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košar. V skupino z versko pogojenimi pravili prehranjevanja lahko uvrstimo tudi 828 milijonov hindujcev, ki ne uživajo govedine. Ja, zato bo tema nekoliko obširna. Pa se najprej lotimo besede košar. Zakoni košarja temelijo na Tori ali Pentateuhu. Gre za prvih pet Mojzesovih knjig, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Večino zakonov je smiselnih v povezavi z namenom ohranjanja zdravja, vendar temeljijo na verskih prepričanjih. Osnovna pravila so: rastlinska hrana je sprejemljiva ali košer, kot ji rečemo, uživanje mesa je dovoljeno, če odstranijo kri, meso in mleko morajo strogo ločevati in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Obstajajo tri različne kategorije hrane. Tako imenovana hrana košer, ki je sprejemljiva, hrana parve, ki je neutralna, in hrana trajif. Lahko jo opišemo kot nesprejemljiva hrana. Izdelke parve ali neutralne lahko uporabljajo v mesnih in mlečnih jedeh. Vsa rastlinska hrana je v principu košer, lahko rečemo, vendar za njo veljata dve pravili. Orlah, ki prepoveduje uživanje sadežev z dreves, ki so mlajša od 3 let, ker veljajo za neobrezana, in Jošon, ki prepoveduje uživanje žita, ki je zraslo pred prejšnjo židovsko veliko nočjo. Pri pripravi rastlinske hrane morajo paziti, da ne vsebuje žuželk, saj te, z redkimi izjemami, niso košar. Recimo zato se ortodoksni židi zaradi tega izogibajo zelenjavi, ki jo težko čistijo. Recimo brokoli je ena izmed teh. Prepovedano je uživanje mesa in masti žrtvovanih živali. Prav tako ne smejo jesti živali, ki so umrle naravne smrti, so bolne ali pa so poginile zaradi bolezni. Prepovedano je tudi uživanje živih živali, kar vključuje tudi oplojena jajca. Izmed kopitarjev lahko jedo le živali, ki prežvekujejo in imajo preklana kopita. Omejitev pri pticah je bolj podrobno opredeljena, no to ne smejo biti recimo plenilske ptice ali ptice s prednjim prstom. Za uživanje so recimo dovoljene ptice, ki se združijo v jate, recimo svojo hrano jamejo v zraku in jo nato zaužijejo na tleh, tako da jo raztrgajo s kljunom. Zato ptice, ki se prehranjujejo z ribami, recimo niso košar. Med ribami pa so primerne samo tiste, ki imajo plavuti in luske. Uživanje ostalih vodnih živali in mehkuščev pa je strogo prepovedano in prav tako je prepovedano recimo uživanje žuželk, razen kobilic in čričkov. Obstajajo tudi stroge zahteve za opremo in postopke pri pripravi košar hrane. Recimo, posoda ne sme biti porozna in se mora enostavno čistiti. Torej, govorimo o steklu, nerjaveče jeklo ali pa druge kovine. Postopek čiščenja pa je povsem odvisen od tega, s čim je oprema prej prišla v stik. Osnovno čiščenje pa zajema izpraznitev posode za 24 ur in polnjenje z vrelo vodo čez rob. Izdelavo in čiščenje posode za in opreme, recimo pa nadzoruje sam rabin. Ja, v današnji oddaji smo se dotaknili verskega pravila prehranjevanja, tako imenovane košer hrane. V nadaljevanju, tudi v prihodnjih oddajah, se bomo dotaknili tudi islamskega pravila prehranjevanja, pa tudi kako hrano pripravljajo in jedo v hinduizmu. No, o tem pa seveda naslednjič. Hvala za vašo pozornost in se slišimo v prihodnji oddaji. Rok Zupan in Mojca Špitalar pa samo kličeva. Srečno, nasvidenje!

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek zakoncev Luiza Luize in Marije Luize, ki sta letos praznovala 80. obletnico poroke oziroma Hrastovo poroko. Luiz je star 99 let, njegova žena Marija pa 98. Zakonca iz brazilskega mesta Maringa sta se poročila leta 1946. Luiz je bil takrat star 19, Marija pa 18 let. Ob letošnjem jubileju sta pripravila posebno slovesnost in v cerkev vstopila z rožnima vencema v rokah, nato pa obnovila zakonske zaobljube, ki sta jih izrekla pred 8 desetletji. Njuno obletnico je zaznamoval tudi apostolski blagoslov papeža Leona 14., ki sta ga zakonca prejela ob tej priložnosti. V 80-ih letih skupnega življenja so se skozi zvrstile že 4 generacije. Luiz in Marija sta postala starša 4 otrok, njuna družina pa danes šteje še 9 vnukov in 17 pravnukov. Na vprašanje, kaj je pripomoglo k temu, da sta toliko let ostala skupaj, je Luiz po moško nakratko odgovoril, če si dober mož, bo tudi ona dobra žena. In kot omenjeno, danes imata 9 vnukov in 17 pravnukov. Torej sta našla pravi recept. Njuna zgodba je zaradi izjemno dolgega zakona pritegnila pozornost tudi na družbenih omrežjih. 80. obletnica poroke je namreč izjemen jubilej. Po podatkih, ki jih navaja CBS News, le približno eden od 6 milijonov parov na svetu dočaka 80 let skupnega zakona. No, če ste med tistimi, ki v teh dneh praznujete obletnico poroke, ali je številka okrogla ali ne, ni pomembno, pa tudi ni pomembno, ali je visoka ali ne. Rok in Mojca vam želiva iskrene čestitke pa kar tako naprej.

me bese. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tihom minocom, da si učeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 25 stopinj.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju in na obali v smeri proti Radečam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.

0: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju in na obali v smeri proti Radečam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče na razcepu Koseze iz smeri Dravelj proti Šentvidu oviran promet. Na štajerski avtocesti ste opazili predmet na cesti pred počivališčem Zima v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

Dobrodošli v večeru na Aktualu. Ja, večer je čas, ko odklopimo danes in počasi pripravljamo jutri. V to seveda sodi tudi, kaj bomo pripravili pod zob. In tokrat mogoče razkrijem tudi kaj o gomolju, ki je prepotoval svet, premagal lakoto in se znajde na skoraj vsakem krožniku. Krompirju. Pripravite se na zgodbo, ki je bolj napeta kot vrečka krompirjevega čipsa.

izvira iz območja Andov v Južni Ameriki. V Evropo pa je prišel v 16. stoletju. S seboj so ga prinesli raziskovalci, med katerimi je najbolj znan seveda Krištof Kolumb. Sprva so ga Evropejci gojili kot okrasno rastlino, ker niso vedeli pravzaprav, da je užiten. Šele v 18. stoletju pa je krompir postal pomemben del prehrane, ko je tudi Marija Terezija spodbujala njegovo sajenje. Zanimivo pa je tudi to. V 18. stoletju so Francozi pod Ludvikom 15. gledali na krompir kot na pravlično nevarno pošast. Verjeli so namreč, da povzroča gobavost. Tako je bila njegova pridelava kar 24 let prepovedana, kar je pomenilo, da je krompir skoraj postal bolj strašen od samega kralja.

Dalibor Brun in nisi ti više crno vino. In res bo kmalu sezona kuhančka, ampak zaenkrat še ne. Čeprav v Kranjski Gori trenutno merimo 15 stopinj, v Velenju 16, Domžale in Dolenjske Toplice 18, v Sevnici 19 stopinj, v Izoli pa 23 stopinj Celzija. Po nekaj bolj svežih dneh se nad Slovenijo vrača sonce, z njim pa tudi bolj prijetno pozno poletne temperature. Jutri bo tako večinoma sončno in suho. Jutro bo sicer sveže s temperaturami med 6 in 15, čez dan pa se bo ogrelo na približno 23 do 27 stopinj. V sredo bo še precej sončno in toplo, nato pa bo v četrtek več oblačnosti, predvsem na zahodu Slovenije pa bodo možne krajevne padavine. Temperature bodo tudi nekoliko nižje. Petek bo predvidoma bolj suh in sončen, za konec tedna pa kaže na večinoma stabilno in prijetno vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Eno najbolj priljubljenih živil po svetu je zagotovo krompir. Ne glede na to, ali ga jemo kuhanega, pečenega, ocvrtega, milijoni ljudi vsak dan uživajo vsaj neko obliko krompirja. No, danes je ena najpomembnejših poljščin na svetu. Največji pridelovalci krompirja so Kitajska, Indija in Rusija. Kar zadeva porabo, pa so v Evropi med največjimi potrošniki Združeno kraljestvo. S povprečno porabo 102 kg krompirja na prebivalca na leto, medtem ko pri nas Slovenci pojemo na leto okoli 66 kg krompirja na prebivalca.

0: Aktual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

Krompir ni samo vsakdanja hrana, je tudi zvezda rekordov. Leta 2011 je bil zabeležen krompir težak skoraj 8 kg. Našla sta ga zakonca Craig Bone na Novi Zelandiji. Leta 2016 je na nenavadnem tekmovanju v metu krompirja takrat 15-letni Šentjernejčan poskrbel za neverjetni rezultat. Krompir je zalučal kar 102,3 metra daleč. Dogodek, ki se je odvil v Ribnici, je bil plod gostilniške stave. Prerasel pa v pravo tekmovanje, kjer je sodelovalo več 10 tekmovalcev. In če ste se slučajno spraševali, za liter vodke je potrebnih 18 kg krompirja. Pa na zdravje in dober tek!

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dobro večer. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstvo v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami po 9. uri zvečer. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da vzamemo trenutek zase. V naslednji uri je pred nami kup odlične glasbe, veliko dobre volje in pa seveda obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo! Zdaj si za nagrado zaslužite malo pauze in skupaj jo bomo pritisnili in občutili dobre vibracije. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lepše.

0: Ritualov namig za premik.
1: Če vam je torek že dovolj dolg in bi ga radi malo popestrili, imamo mi nekaj dobrih idej za premik. Na Gorenjskem okranju lahko ob 9. uri dopoldne zavijete v Luk, medgeneracijski center na družabne igre za fit možgane. Ob 16. uri sledi še druženje ob družabnih igrah, ob 18. uri pa lahko preizkusite igro Go v mestni knjižnici Kranj. V Krškem ob 10. dopoldne vabijo na javno vodstvo po razstavi Dediščina in moč mitov v galeriji Krško. Sprehod skozi razstavo bo vodila umetnostna zgodovinarka Klaudija Cigole. Obiskovalci pa bodo med drugim spoznali rimske mozaike, boginjo Viktorijo in zgodbo o Afroditi. V Ljubljani lahko ob 17. uri v ABC Hubu prisluhnete predavanju Emotional Fitness – odpornost pod pritiskom, kjer bo govora o stresu, pritisku, neuspehih in tem, kako ostati zbran, ko življenje pritisne na gumb pospeši. Dogodek je brezplačen, potrebna pa je predhodna prijava. Ob 20. uri v ljubljanskih Kosezah pripravljajo predstavitveno uro Iyengar joge. Potrebna je predhodna prijava, mesta pa so omejena. Še en štajerski namig, ob 19. uri na izletniški kmetiji Plazl pripravljajo kulturno-literarni večer Graška gora poje in igra, zlati jubilej. In če ste bolj za razstave, v Cerkljah na Gorenjskem se 15. septembra začne razstava likovnikov v svetu narave, ki bo na ogled do 22. septembra.

Večerne ure prinašajo tudi nižje temperature. Ta trenutek na Prevaljah merimo 15 stopinj Celzija, Trbovlje in Vrhnika 16, Murska Sobota 17, v Strunjanu pa 23 stopinj. Po nekaj bolj svežih dneh se nad Slovenijo vrača sonce, z njim pa tudi bolj prijetno pozno poletne temperature. Jutri bo tako večinoma sončno in suho. Jutro bo sicer sveže s temperaturami med 6 in 15, čez dan pa se bo ogrelo na približno 23 do 27 stopinj. V sredo bo še precej sončno in toplo, nato pa bo v četrtek več oblačnosti, predvsem na zahodu Slovenije pa bodo možne krajevne padavine. Temperature bodo tudi nekoliko nižje. Petek bo predvidoma bolj suh in sončen, za konec tedna pa kaže na večinoma stabilno in prijetno vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Ko se v glasbenem dvoboju srečata dve priljubljeni melodiji, odločitev res ni lahka. Ampak tokrat navijamo prav za obe, odločate pa vi.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila na eni strani in na drugi našega glasbenega ringa, Kvatropirci in čudovita Mila. Zdaj pa, težka izbira, odločite pa vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Dober večer. Jaz upam, da vam ni treba doživljati tega komada, da vam kdo ali pa kaj v tem trenutku dejansko manjka. Jaz bom poskrbela, da boste z nami skupaj uživali vse do jutra, no, v tejle uri pa bo za to poskrbel Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Nasmejali se boste, če ostanete z nami.

0: Bazar.
1: Allole, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in tudi danes med zapiski bizarnimi levo desno bova šla najprej na Švedsko, kjer je treba kričat, če hočeš kaj dobiti. Potem zgodba, ki bi se lahko končala precej žalostno, ampak ima pogojno srečen konec, prihaja z Kitajske. In potem še Avstralija, Down Under. Tam, če imate mačko, lahko dobi kreditno kartico in z njo veselo troši. In še na koncu zgodba iz Velike Britanije, Združenega kraljestva. Ne vem, kako ima to točno narejeno. Anglija, Velika Britanija, Združeno kraljestvo, Commonwealth, kaj zem. Skratka, tam, kjer je šef trenutno kralj J. In tam prihaja tudi ena lepa zgodbica o tem, kako dva tiča vsak dan dobita nekaj za usta. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič najlje škoda stran metati.

Bazar. Včasih so rekle naše mame, babice, pa so mislile čisto dobronamerno, lepa beseda, lepo mesto najde. Klinca. Danes dosežeš samo, če si glasen, naporen in tečen. In to je zdaj znanstveno potrjeno. Znanstveniki Štokholmske univerze Karlstad, najpomembnejše in prestižnejše univerze na Švedskem, so naredili analizo obnašanja človeškega in ostale psihološke artefakte so zraven vključili in ugotovili, da če želite v trgovinah zamenjati stvar, ki ste jo kupili, zato ker vam pod A ni všeč, pod B ne dela dobro, pod C je sploh nočete in tako naprej, ne tja pa kot babice, joj, a bi lahko, ne, drece treba, zditi je treba tistega, ki je tam. Čeprav si mogoče mislite, se Inga pa nič ni kriva, ja, Inga ni kriva. Ampak kupci, ki so očitno jezni, pridejo slabe volje že skozi vrata in potem kričijo in razgrajajo, imajo, pazi, znanstveno dokazano, so znanstveniki ugotovili za 85%, se pravi skoraj za enkrat večje možnosti, da jim bodo v trgovinah zamenjali stvari, povrnili denar, izdali dobropis, kot pa da bi samo, jaj, pa se veste, ne moremo nič in tako naprej. Ne, kot tisti, recimo, ki izgledajo zadovoljni, prijazni, pa so tiho, pa jih je sram, pa prosijo. Ne, pravijo, najboljša taktika je, in to so dokazali zdaj znanstveno, da skozi vrata že prideš slabe volje, nergaš, se kar tam malo probaš prerivati in potem kričiš na ubogo Ingo, ki sicer nič ni kriva, ampak je pač tam na šihtu, da hočeš oziroma zahtevaš to. Se pravi, vreščiš, kričiš, si tečen in nasplošno tako. In potem bo skoraj enkrat večja možnost, da ti bodo ugodili, dali denar, dali drug izdelek, ga zamenjali, skratka, da so oni tisti, ki se po domače povedano bodo na drugi strani usrali in ne vi. Tako da ta taktika je najboljša, mirnost in vsaj navidezno zadovoljstvo, pa tisto joj pa se ne bi nista med njimi, ne. So sicer malo presenečeni bili znanstveniki, ker so se vsi ponavadi mislimo, da bomo z vljudnim nastopom dosegli ugodno odgovor, ampak dejansko, kaj je pokazala raziskava, večina trgovcev se želi predvsem čim prej rešiti težavnih kupcev. Še posebej, če potem kdo, ko stoji v vrsti, ne potegne ven telefona in vse skupaj snema in potem je za trgovino zelo slabo, da se je tam prišel en Hans Christian razpištolit in tako naprej. Tako da najboljše je, imajo takšna tudi baje interna navodila, da tega vreščača čim prej zadovoljiš, mu daš tisto, kar bi rad, pa da se pobere. Kar je pravzaprav logično, ker tistih nekaj sto, kaj imaš, švedi krone, že imajo evre, skratka tisti nekaj kovančkov, ki jih bo trgovina na ta način izgubila, je svetlobna leta manj, kakor škoda, ki bi jo lahko dosegli in jo pravzaprav tudi dosežejo, če vsi naokoli potem kažejo, ja, kak se en tam razjezil, pa niso tega, pa velika trgovina, pa prasci kapitalistični in tako naprej, se pravi, vse te zadeve so dosti slabše in tudi dosti škodljivejše, gledano finančno, monetarno, skozi prizmo tistih, ki bodo to potem gledali. Tako da imajo navodila, čim prej se znebi tistega, ki se je razpištolil in dobil boš, kar ti je dano. Žal, svet danes tako deluje. In če se bo zdaj kdo na ves glas razpištolil nad najnim bizar bazarjem, ne bo nič pomagalo, zato ker mi dva govoriva enosmerno, je pa res, da imate tam en knofek, ki naj jo lahko utiša. Je pa tudi res, in z dobrim se lahko vsakdo pohvali, da tega ne naredi nihče. V vseh teh tisočih vdajah, kar sva jih do zdaj naredila, sva se naučila predvsem ene zadeve, oziroma dveh. Prvič, radi naj jo imate. In drugič, tisti, ki se kdaj najbolj pritožujejo s svojim bizar bazarjem, ne bo nič pomagalo, zato ker mi dva govoriva enosmerno, je pa res, da imate tam en knofek, ki naj jo lahko utiša. Je pa tudi res, in z dobrim se lahko vsakdo pohvali, da tega ne naredi nihče. V vseh teh tisočih vdajah, kar sva jih do zdaj naredila, sva se naučila predvsem ene zadeve. Oziroma dveh. Prvič, radi naj jo imate.

Bazar, bazar. Ta zgodba, ki prihaja z Kitajske, se bi lahko končala tragično. V tem primeru tudi mislim, da je ne bi uvrstila v najin bizar bazar, ampak ker se je končala pogojno lepo, ajde, kar lepo, ne bom nečekal pogojno, jo bova povedala. 17-letni Kitajec, ime imam samo Liang, ne? Čeprav tam je Liang vsak drug, po moje, je bil tako razočaran nad videzom dekleta, ki ga je spoznal preko svetovnega spleta, oziroma kitajskega spleta, da se je odločil svoje muke končati samomorom. Ni ga naredil, tako da zdaj si kolektivno oddahnimo. Ne, tale Liang in njegova nesojena ženska sta se spoznala preko na Kitajskem zelo priljubljenega spletnega portala za spoznavanje, ki se imenuje Kuku. Se pravi navidezna, to zelo v navednicah rečeno, navidezna mladenka, ki je imela vzdevek, se pravi nickname, Kun Yao Fei Yang. Kun Yao Fei Yang. Kitajščina ni več to, kaj je bila.

Kunjav je fejang, pa pomeni leteče krilo. Tako da, o, leteče krilo, to pa je nekaj zihr boljšega. Se je opisala kot 19-letna lepotica, neke slike so levo desno laufale in tako naprej. In po več tedenskem klepetanju preko spleta, ko se je ta 17-letni Liang že zacopal v to svoje 19-letno leteče krilo, je pristala, da se srečate tudi v živo. No, in sta se. In kaj se je zgodilo? Ja, točno to. Tega mladeniča, celega napaljenega, je na zmenku čakalo neprijetno presenečenje, ker je mladenka bila v resnici tam 15 let starejša od njega. In predvsej manj privlačna, kot je trdila. Tiste slike niso bile niti s od slike, tako kot je ta leteče krilo malo starejše zgledalo. In srota Boga, zgubil je vso veselje, sicer tudi na kofe nista šla, razočaran, prijoče domov, izgubil vso veselje do hrane, vsi so bili zaskrbljeni, 4 dni kasneje pa se odločil za bridek konec in da se bo obesil na drevesu. To me spominja na tisto, če ste gledali moj ata socialistični kulak, Mimika, jaz se bom obesil. No? In zdaj pa sreča, tip se sicer proba obesiti, čeprav tu zdaj bova dala malo na sveta starejših ljudi. Lete, Teres, dajmo se pogovoriti, kakršnakoli stiska, ki jo imamo, da se spogovorimo, pa mogoče še potem, ko ga spoznaš, pa je svet lepši. In točno to se je zgodilo temu 17-letemu Kaj Liangu, ne? Kot vsaki pravi malek, Mimika, jaz se bom obesil, se proba obesiti, ampak so pravi čas ugotovili, da se tip nekaj obeša in so ga seveda odžagali dol z tega drevesa, kar je super, in poklicali reševalce. Ne? Zato, ker je vseeno treba malo se pogovoriti s njim, pa mogoče pogledati, če vseeno še v redu diha in tako naprej. In Liang seveda ves razočaran nad življenjem tam leži pod drevesom, pa diha brez težav, in pride reševalna enota, no, to je bila pa ena tako lušna, pa prijazna, pa predvsem všeč temu Liangu neka študentka, ki je delala tam prakso, nekaj podobnega, in je preskočila iskrca, ne? Tako da zdaj, kot kaže, se vse skupaj tako zelo dobro razvija, ona rekla, da Liang je pa super fant, on je tudi rekel, to, ko je pa prišlo mimo, zdaj meni pomagati, to je pa nekaj najboljše, kar se lahko zgodilo, tako da sta par. Ne? In upam, da je zdaj Liang dobil lekcijo, tudi vesel sem za to teto reševalko, ko je prišla mimo in da sta se uspela zdaj najti, pa da se ima ta rada. Ne? In zdaj samo me zanima, kaj se je s tistim postaranim letečim krilom zgodilo. No, no mogoče tudi njej v glavo svanulo, da dej pa se poveš pošteno, kako pa kaj, pa mogoče se bo tudi našel, ker pravi star slovenski pregovor, ki ga lahko tudi na kitajsko prodava, da se za vsak lonec najde pokrovka.

0: Bazar.
1: Zdaj svet je zanimiv. Nekaterim ne dajo kreditne kartice.
2: Mogoče je to dobro, boste rekli,
1: ampak če jo hoče imeti, pa je ne dobi, zaradi takšnih in drugačnih zadev. Ok. Nekdo pa dobi kar kartico, pa je ne bi smel dobiti. No, to ve zdaj mesaja oziroma njegova nelastnica, ker psi imajo lastnike, mačke imajo pa sužnje. Torej, mačkova sužnja Catherine Campbell iz Avstralije, če kdo pozna familijo Campbell, naj preveri, če ima njihova katka mačka po imenu Mesaja. Ker tist maček lahko zdaj potroši tam 2500 evrov. Zakaj? Avstralska centralna banka, oziroma ne centralna, Commerzbanka, ok, ajde, je zdaj priznala, da so zaradi napake, mačko po imenu Mesaja izdali kreditno kartico z limitom 4200 avstralskih dolarjev, to je po današnjem kursu približno 2593 evrov. Se pravi, slabih 2600 evrov limita lahko maček Mesaja na to kreditno kartico zapravi. Torej, lastnica, sužnja Mesaja, Catherine Campbell, je zaprosila za dodatno Visa kartico z njenega računa na njegovo ime. Kdo je lastnik računa Catherine, kdo je uporabnik računa Mesaja Campbell in tako naprej, da bi na ta način preverila varnostni sistem banke in vsa začudena ugotovila, da so njeni prošnji ugodili, poslali mačku po pošti, novo kreditno kartico na mačkovo ime, Mesaja Campbell, in tudi določili, spoštovani Mesaja, hvala, da ste se odločili, bravo. In vaš limit je 2593 evrov, oziroma 4200 dolarjev, ampak lastnice računa Catherine pa o izdaji kartice niti niso obvestili. Torej, pošljajo kartico, mačku, nje pa neč, ne? Ja, kar nismo mogli verjeti, pičem banko, bla, bla. Se je banka za to napako upravičila, joj, se ne bomo več gor, dol, levo, desno. Ampak, zanimivo, da kartica še vedno dela. Tako da je probala potem, po vsem tem opravičevanju pa nismo mislili, čez kakšnih 14 dni z mačkovo kartico plačati nekaj normalno. Plink!
2: Approved.
1: Ne? Omogočeno, ali odobreno, ne vem, kaj že to sploh sistem pravi, ker bolj poredko vidim to. Ampak, zgladka, maček ima delujočo kartico, oni so se nekaj opravičevali, je pa rekla zdaj Catherine, da bo kartico obdržala, ker vseeno, če zgubi svoje, bo pa maček plačal. Vse gre iz istega računa, ne? Ampak, ne vem, probajmo, ne? Probamo na naših bankah Pika Novak ali pa Miško, kaj je drug najbolj slovenski znak, Horvat. Ne? Dajte, no, goč bo pa šlo skozi. Tako da, če že uradna oseba, fizični človek ne dobi kartice, ker banka neka serije, potem bo mogoče kartico dobila vaša psička.

Bazar. Eni pravijo lenoba, drugi pravijo, da sta izjemno inteligentna, jaz bi rekel nekaj skupnega. Tako zelo sta inteligentna, da sta lahko lena. Kdo ali kaj? Dva ptiča. Imate tudi ime, ker so prepričani, da sta ena pa ta isti par. To sta pa galeba. Ja? Fred in Freda. Tako je poimenoval kapitan trajekta Queen of Falmouth, ki pluje na lokalni liniji Britanija iz Falmoutha v St. Maves. Torej, redna gosta tega trajekta, ko trajekt gre zjutraj ob 8.15, ptiča, ko ima kapitan na ime Fred in Freda, dva galeba, sedita že tam na štangi na trajektu in se peljeta. Ne? Vsako jutro 8.15 se peljeta iz tega Falmoutha v St. Maves z trajektom. Ne? S prvim jutranjim trajektom. Vračata se, brez pardona, zadnjim popodanskim trajektom ob 15.45. Torej, ptiča imata pošlihtano in pogruntano, kako trajekti vozijo. 8.15 v eno smer, 15.45 nazaj. Tako da potem, ko pa priletita, oziroma ne, da se pripeljeta v tisti St. Maves, pa tam vedno najdeta kaj za podzob, zato ker jih tam v lokalni restauraciji futrajo. In zdaj so tudi zelo veseli, da ptiča prijeta, ker je zdaj to lokalna zanimivost. In potem marsikdo prije v to restauracijo, da vidi, kako se ptiča prepeljeta s trajektom, nekaj pojesta, potem tam zadovoljno počivata in tako dalje. In potem, ko je cajt za nazaj, 15.45, se spet peljeta. Tako da od gnezda, ki je v Falmouthu, do mesta, kjer dobita vedno kaj za jest, se odpravita s trajektom. Tako da kapitan trajekta je rekel, je vedno isti par, ker jih je nekaj slikal, pa vedno na istem mestu sedita, pa vedno isti čas, tako da Fred in Freda se vozita brezplačno, rekel sploh, niti na pamet nam ne pride, da bi jo vznemirali, oziroma tudi, če jih hočejo slikati, jih morajo nadaleč, da imajo ptiči svoj mir, nobenih vstopnic, nobenih vozovnic, ptič se pele tja, tam dobi brezplačno za jest, se pele nazaj, so pa vsi veseli. Ne samo Fred in Freda, ampak tudi lokalno gospodarstvo od tega šefa na trajektu, zato ker veliko ljudi pride, da se pelje skup s ptiči. In tudi do tiste restauracije, kot rečeno, ker za nekaj galebje hrane dobijo en fajn velik obisk. Tako da Fred in Freda sta, kot kaže, promotorja lokalnega gospodarstva. Take zgodbe imamo najrajši, ko vsem uspe, da iz tega nekaj povlečejo. Do naslednjič, ko bo vas spet prinesla kakšne bizarne zapiske, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, lepo se mejte, veliko se smejte, kako so rekli, želiva lepe trenutke in dobre občutke, to je bolj ponajno. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vrime je. Oliver Dragojevič, dober večer, družba. Teja Arlič, se bom od tega trenutka naprej pa vse do jutra družila skupaj z vami in zanima me, a ste kdaj pomislili, dragi aktualovci, še posebej pa dragi aktualovke, a ste kdaj pomislili, kaj za vraga bomo kuhali v letu 2027? Ja, verjamem, da se dnevno srečujete z vprašanjem, kaj za vraga naj kuham danes, ampak našla sem članek, ki pravi oziroma opisuje o tem, kaj bomo kuhali leta 2027, pa več v nadaljevanju tele ure.

znajo maligani na aktualu. Dober večer. Kako oziroma kaj bomo kuhali leta 2027? Ja, očitno bomo imeli doma vedno manj dela. Predstavljate si, da odprete hladilnik, ta pa že ve, kaj imate notri in vam predlaga, kaj lahko iz teh sestavin skuhate. Je pametna kuhinja namreč postaja precej bolj pametna. Naprave s kamerami lahko prepoznajo živila, umetna inteligenca pomaga pri receptih in pripravi hrane. Noro.

Sobica, polkaholik in aktualu, dober večer. Je zdaj pa nekaj, kar zveni skoraj da kot znanstvena fantastika. Nove pečice lahko prepoznajo več kot 100 različnih jedi in na to same predlagajo ustrezne nastavitve za pripravo. Torej, nič več, na koliko stopin že damo piščanca? Ne, pečica bi to lahko vedela na mesto nas. Ja, jaz bi si res želela predvsem takšno, ki bi vedela, kdaj je lazanja res pečena in ne samo rekla, še 5 minut.

Kako sem te ludo volijo, Vladimir Košicec na aktualu, dober večer. Je tudi hladilnik, dobiva drugače svoje oči. Samsungov pametni hladilnik ima notranjo kamero in lahko s pomočjo umetne inteligence prepoznava živila, ki jih dodajamo ali pa jemljemo iz hladilnika. In potem lahko pomaga tudi pri predlogih receptov. Tako da mogoče čez nekaj let ne bomo več stali pred odprtim hladilnikom in govorili, nič nimamo za jest, ampak nam bo kar hladilnik rekel, imate jajca, imate ser, imate paradajz, dajte si narediti omleto.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kuda idu izgubljene djevojke? Tamara na aktualu, Boris Novković nas je popeljao u novo uro i nov dan, tukaj že torek. Dobar večer, družba, te Arli Cršen, naprej družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Bomo pa v tej uri preverili in pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

Predstavljate si, dragi moji aktualovci, da vas največji tehnološki vizionarji na svetu opozarjajo, da moramo malo pritisniti na zavoro. No, prav to se dogaja pri umetni inteligenci. Elon Musk in Sam Altman sta podprla pozive k predvidnejšemu oziroma počasnejšemu razvoju najnaprednejših sistemov umetne inteligence. Pa ravno prejšnji uri smo govorili o pametnih hladilnikih in podobno. To je kar malo nenavadno, kaj ne? Ljudje, ki so pomagali ustvariti to tehnologijo, zdaj opozarjajo, da moramo paziti, kam nas lahko pripelje.

Divna žena, Frano Pehar in Tarapana Band na aktualu. Dober večer. Zakaj za vraga bi sploh upočasnjevali umetno inteligenco, če pa nam lahko pomaga pri praktično vsem? Ja, problem je v tem, da tehnologija napreduje zelo hitro, pravila in nadzor pa ji ne sledijo vedno. Danes nam AI napiše mail, naredi nam sliko, prevede besedilo ali pa pomaga pri delu. V prihodnosti pa bodo sistemi sposobni veliko bolj kompleksnih nalog. In vprašanje je, a bomo mi dovolj hitro postavili pravila, preden jih bo treba zares uporabiti.

Eros Ramazzotti in aktualu, dober večer. Je najbolj zanimiv del te zgodbe pa je pravzaprav vprašanje, kje je meja. Če ustvarimo umetno inteligenco, ki je boljša od človeka, pri vedno več nalogah. Kdo potem nadzoruje koga? Sogovorniki počasnejšega razvoja opozarjajo predvsem na varnost in posledice, če bi šli pri razvoju prehitro. Ker eno je, ko vam umetna inteligenca izbere recept za večerjo, no nekaj popolnoma drugega pa je, ko začne sprejemati pomembne odločitve.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dani i godine. Pa je ura odbila ena. Dobar večer, družba, ta je Arlič, sem še vedno z vami. In če imate radi čaj, imam za vas eno precej zanimivo informacijo. Več pa v nadaljevanju.

vabi mora sva, pravi Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri bomo govorili o hibiskusovem čaju. Tistem čudovitem rdečem napitku z rahlo kislim okusom, ki pa vsebuje antioksidante, vitamin C. Raziskave pa nakazujejo, da lahko pomaga tudi pri ljudeh z visokim krvnim tlakom. Ja, pomaga znižati predvsem zgornji oziroma sistolični tlak.

Hibiskusov čaj, eden mojih najljubših, pa ne vsebuje kofeina, zato lahko je tudi vaša večerna izbira. Torej, namesto črnega ali pa zelenega čaja, po katerem nekateri lahko ob polnoči gledajo v strop, si lahko pripravite hibiskus, rdeč, kisel, pa brez kofeina. No, a naj pa bi imel še en zanimiv učinek, ta hibiskus. Njegove spojine lahko pomagajo sproščati krvne žile in s tem izboljšati pretok krvi. Poleg krvnega tlaka ga povezujejo tudi z ugodnim vplivom na krvni sladkor, slab holesterol in vnete procese. Seveda pa to ni čudežni napitek, ki bo čez noč rešil vse težave. Ampak, zakaj pa ne?

pravi Jasna z Lokič na aktualu in adio Bela vam rečem tudi Teja Erlič, ampak ne za dolgo, samo za naslednjo uro. Zakaj? Ker se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.